Bine te-am găsit la știri! Marea Neagră înaintează pe Dunăre, iar apa sărată poate ajunge până la 25 de kilometri în delta Dunării. Fenomenul este favorizat de debitul extrem de scăzut al fluviului și poate afecta

asemenea dezvoltarea excesivă a algelor și a plantelor acvatice. Premieră în România, tunelurile pentru urși de pe autostrada A1 prind contur. Cele două tuneluri dintre Margina și Holdea vor proteja habitatul animalelor. Unul este finalizat în proporție de peste 90%, însă întregul tronson de 9 km va fi gata abia în 2027, când A1 ar urma să fie completă între Sibiu și graniță. Un liceu din Iași trebuie să plătească daune de 20.000 de euro după ce doi elevi s-au bătut la ora de sport. Instanța a stabilit că unitatea de învățământ nu a asigurat supravegherea corespunzătoare, iar elevul rănit a suferit mai multe leziuni. Decizia nu este definitivă. Fără like-uri, fără derulare infinită și fără filtre care

Facebook-ul. Așa s-ar putea schimba Instagram și Facebook dacă Meta pierde procesul care a început ieri în Statele Unite. Compania este acuzată de 30 de state americane că și-a conceput platformele astfel încât să creeze dependență în rândul tinerilor. O nouă taxă de echipare a teritoriului pentru marii dezvoltatori imobiliari. Banii ar urma să fie folosiți pentru drumuri, rețele de apă și canalizare, școli, creșe, dar și transportul public în zonele unde apar noi cartiere. Măsura este prevăzută în noul cod al urbanismului, care va intra în vigoare la sfârșitul lunii august. Taiwan vrea să împartă cu populația câștigurile din AI. Guvernul intenționează să ofere anul viitor câte 10.000 de dolari taiwanezi, adică aproximativ 300 de euro fiecărui cetățean. Asta pe fondul creșterii economice generate de cererea globală pentru inteligența artificială. 5 românii luptă pentru titlul mondial la acrobație aviatică. Piloții au început deja antrenamentele, iar aeronavele sunt pregătite pentru competiție. Echipa României participă la competiția mondială de acrobație cu avionul, unde piloții vor încerca să obțină un rezultat cât mai bun în fața celor mai buni acrobați din lume. Campionatul mondial se desfășoară între 23 august și 2 septembrie în Statele Unite. Tribunalul București a respins cererea STB de intrare în insolvență. Instanța spune că nu au fost depuse toate documentele necesare. Primarul general Ciprian Ciucu susține însă că actele au fost verificate de 7 ori și speră ca STB să facă apel. Compania poate contesta decizia în termen de 7 zile. Atât la știri. Eu sunt Claudia Cocoș. Rămâi cu Radio Impuls.

Dimineața, dragilor, din momentul ăsta ne desmeticim împreună, pentru că de trezit deja eu m-am trezit de vreo oră și jumătate. Am băut prima cafeluță a zilei, recunosc că ar mai fi mers una, dar vorba aceea, când nu e timp, nu-i nici cafeluță. 0754222, dăm startul mesajelor voastre chiar acolo și 999, da, pe lângă cel 222. Vă așteptăm cu un mesaj vocal sau scris, de ce nu, pe WhatsApp-ul Radio Impulse. Sunt chiar curioasă cine ne ascultă la această oră și în drum spre ce sunteți, spre mare, spre munte sau spre muncă. Avem Emma cu Noaptea pentru început, avem și Lykke Li, I Follow Rivers și mai vedem noi ce reme sunt eu cu voi.

Vorba cântecului, You and Me in Paradise, da, pot considera că suntem împreună în paradis, într-o nouă zi aici la Radio Impulse. Salutare din nou, dragilor, 7:19 arată ceasul, iar calendarul zice că e o zi de 20 august, o zi în care sper că sunteți în continuare, da, în

povestim puțin despre evenimentele importante și interesante întâmplate de-a lungul timpului. Pe 20 august 1960, Belka și Strelka, două cățelușe, se întorceau pe Pământ, devenind primele animale care au supraviețuit unei misiuni orbitale. Da, misiunea a fost un test crucial înainte ca oamenii să ajungă în spațiu. Strelka a avut ulterior 6 pui, iar unul dintre ei, Pușkina, a ajuns cadou la familia Kennedy. Tot pe 20 august, însă în 1968, din uzina de la Colibaș, lângă Pitești, a ieșit prima Dacia 1100. Momentul a marcat începutul producției auto românești de serie. 20 august în 1897, medicul britanic Ronald Ross a făcut o descoperire esențială și anume a demonstrat că parazitul malariei se dezvoltă în corpul țânțarului Anopheles. Această descoperire a ajutat la explicarea modului în care malaria se transmite și a deschis, desigur, drumul către noi metode de prevenție, motiv pentru care 20 august a rămas World

0: plăcinta cu nuci pecan și ciocolată. Acestea fiind spuse, dacă avem astăzi sărbătoriți printre ascultătorii noștri, vă spunem la mulți, mulți ani, dragilor! Ne întoarcem cu mesajele voastre și cu hituri!
1: La Carrefour începe școala cu oferte de nota 10. Știi grupul ăla de WhatsApp de școală? Cu mesaje demne de ro alert. Ha, vine școala. Hai, rechizite. Pune-l pe mute. Rezolv totul direct la Carrefour.
2: Până pe 23 august ai 20% reducere la gama de instrumente de scris și 20% reducere sub formă de cupon la telefoane Samsung. Carrefour. Mai românesc ca oricând.
3: Cineva a zis sediu și tu ai auzit concediu? Sunt simptome clare că abia aștepți vacanța. Vrei să explorezi orașe vechi sau să simți briza mării? Acum ai net în roaming la cartela Vodafone de la 4 euro credit. Bucură-te de vară așa cum ai așteptat tot anul. Detalii în magazine și pe Vodafone.ro. Vodafone.
4: Când bacteriile invadează sistemul urinar, iau Uractiv Forte. Combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. Uractiv Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
5: Ce i-a unit a fost mai puternic decât ce a încercat să-i despartă. Dar acum noi secrete ies la iveală și îi transformă în adversari. Suspicioși, orgolioși, gata de luptă. Va mai putea oare adevărul să facă pace acolo unde alții au stârnit război? O dragoste, unul dintre cele mai de succes seriale turcești, continuă. Sezonul 3, de luni până vineri, de la 8 seara, la Canal D.
6: Bucharest Food Week aduce la un loc tot ce are mai savuros Bucureștiul. Între 14 și 20 septembrie, peste 100 dintre cele mai bune restaurante din oraș te așteaptă cu meniuri dedicate la prețuri speciale. În plus, ai acces la masterclass-uri cu profesioniștii din Horeca, colaborări între restaurante din România, evenimente cu bucătari internaționali și o serie de produse în ediție limitată. Detalii pe www.foodweek.ro. Here we
7: go! Radio Impuls București pe 88 FM.

Magic, 7:26 de minute arată ceasul. Stăteam și mă întrebam oare ce-i mai greu, să te trezești într-o zi de luni după weekend sau să încerci să-ți menții cheful și pofta de viață într-o zi de joi, da, așteptând weekendul după câteva zile pline de muncă. Ei bine, la întrebarea asta vreau să răspundeți voi la 0754 222 999, pentru că m-am prins că ascultătorii noștri s-au

A trezit toată lumea. Eu am trezit la 5:30 cu prima știre a dimineții și anume prințul Harry și soția sa Meghan se reîntorc în Marea Britanie, da, tot internetul lăvuiește despre această nouă veste. Cei doi vor să se reîntoarcă în UK la mai bine de 6 ani după ce s-au mutat în America și s-au stabilit într-o casă din California. Iată, se pare că prințul Harry și soția Meghan vor să se mute din America la sfârșitul acestei luni într-o reședință privată situată în afara Londrei, care nu aparține însă familiei regale. Cei doi nu mai sunt membri active ai familiei regale din anul 2021 și situația pare că nu se va schimba, pentru că aceștia nu au un plan să-și reia îndatoririle legale, urmând să rămână persoane private. În schimb, copiii celor doi urmează să reînceapă școala în septembrie în UK. Doamne, parcă ieri vorbeam de începutul vacanței de vară și de finalul școlii, de începerea bacului. Iată, parcă am clipit de 2 ori și gata, ne-am trezit aproape de începutul școlii.

par. Laurențiu ne scrie, zice cam așa: adevărat, nu sunt prezent pe WhatsApp, dar vă ascult zi de zi, aveți cel mai tare playlist și toate subiectele pe care le abordați sunt interesante. Sunt șofer și în fiecare dimineață îmi dați un vibe minunat, iar seara când mă întorc acasă, abia aștept ora 19 să dau maxim volum și să uit de oboseala acumulată peste zi. You are the best! Ce frumos mesajul ăsta! Mulțumim din suflet că ți-ai rupt din timp pentru a ta sta. Cuvinte atât de frumoase. Mulțumim, dragilor! Ce facem în continuare? Călătorim înapoi în timp, desigur. Ascultăm un super hit lansat în anul 2002, dar o piesă care a devenit unul dintre cele mai mari hituri din cariera lui Nelly, dar și lui Kelly. Cei doi lansau atunci Dilema, da? Hai să ne bucurăm de piesa asta. Sunt curioasă dacă vă reamintește ce făceați voi în anul de grație 2002. Bring it back.

0: Turco și Gym Class Heroes cu Stereo Hearts, iar pe voi vă invităm între timp și pe Instagramul nostru, Arond Radio Impuls România, vedeți acolo ce postăm, cât timp nu ne auzim on air. Eu sunt Reme cu voi și astăzi până la 10 fix într-o dimineață de joi, hai, rezistăm împreună!
1: Să te gândești cum lista de cumpărături creează noi momente frumoase este o formă de dragoste. Săptămâna asta cu Penny Card ai Pedigree, hrană uscată, vită și pasăre pentru câini adulți, 7 kg la doar 69,49 lei și 20% reducere la șampoane și balsamuri. Ofertă valabilă în perioada 19-25 august 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Ce se poartă când începe școala? Ceva cu care se ia notă mare la portare de look. Intră pe Zalando și găsește ținute pentru ore, sărbări, recreații, chiar și meditații, cu reduceri de până la 50%. Răsfoiește catalogul de stiluri școlare pentru încă un an cu stil. Zalando.
3: De 10 ani să te implici în educația copiilor. Știi că merită. Din 2016 până în prezent, peste 68.000 de elevi din comunități vulnerabile din țară au beneficiat de profesori dedicați și de o educație echitabilă.
4: Continuă să te implici între 10 și 30 august. Pentru orice produs cumpărat din oferta Back to School, Lidl donează un leu programelor Teach for Romania. Lidl. De 15 ani știi că merită.
5: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
6: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
7: Când începe să-ți placă remixul mai mult decât originalul, e un semn. Când inima îți accelerează pulsul și hiturile tale preferate fac festival, nu mai e niciun dubiu. It's time to party. Ești în Party Zone cu Even Steven, cap de afiș. De luni până vineri, de la 7 seara și sâmbătă de la 9. Party Zone la Radio Impuls. Mainstream Radio. Here we go. Radio Impuls București pe 88 FM. I'm ready to turn it up. Hey, music.

0: Diana Buzan ne aduce știrile. Bună dimineața!
1: Bună dimineața! O nouă dronă a intrat în spațiul aerian românesc. Radarele militare au detectat un grup de ținte aeriene în apropierea frontierei cu Ucraina. Drona a intrat în spațiul aerian românesc la aproximativ 13 km de municipiul Galați, iar la ora 3:24 a căzut la aproximativ 4 km de localitatea Grindu, județul Tulcea, într-o zonă nepopulată. Au fost ridicate pentru monitorizarea situației două aeronave F-18 ale forțelor aeriene și spațiale spaniole și un elicopter al forțelor aeriene române. A fost emis și un mesaj ro alert, iar o echipă de militari s-a deplasat spre locul impactului pentru securizarea zonei. Comisia Europeană respinge proiectul legii salarizării. În forma actuală nu îndeplinește jalonul asumat prin PNRR, ceea ce pune în pericol plata fondurilor aferente acestuia. Principalul motiv invocat de Comisia Europeană este impactul bugetar prea mare al proiectului și riscul pe care acesta îl poate genera asupra echilibrului bugetar al României. Negocierile sunt importante pentru îndeplinirea jalonului din PNRR referitor la reforma salarizării în sectorul public, care trebuie finalizat până la 31 august. În lipsa unui proiect care să respecte condițiile cuvenite, România riscă să nu poată încasa 770 de milioane de euro. Astăzi, președintele va avea o întâlnire cu liderii fostei coaliții de guvernare, unde se va discuta despre stadiul implementării proiectelor PNRR. A fost o amplă desfășurare de forțe într-un sat din Dimbovița, de unde autoritățile au salvat mai multe animale sălbatice ținute captive într-o menagerie neautorizată. 4 lei și un tigru au fost preluați și transportați la Zoo Galați, iar 2 urși au ajuns la sanctuarul din Zărnești. Deținătorul animalelor este bănuit că ar fi introdus ilegal animalele în țară. Acestea erau ținute în condiții necorespunzătoare și creau o stare de pericol în comunitate, spun anchetatorii, mai ales că unele ar fi evadat în trecut din cuștile lor. Polițiștii au deschis un dosar penal pentru infracțiuni privind modul de capturare și deținere a animalelor sălbatice, dar și infracțiuni prevăzute de codul vamal, pentru care administratorul riscă să fie trimis după gratii. Iar câștigătoarea celui mai mare premiu din istoria jocului Loto 6 din 49 și-a ridicat premiul în valoare de peste 10 milioane.

de euro. Femeia are 59 de ani, este din Oradea și este pensionată medical. Ea a câștigat marele premiu la atragerea Lotto 6 din 49 din 13 august, după ce a intrat întâmplător într-o agenție și a decis să joace câteva numere alese la nimereală. Femeia nu a dorit să își facă publică identitatea, dar a declarat că premiul este un noroc și o binecuvântare. Premiul este cel mai mare câștig acordat vreodată. Sunt Diana Buzea, ne auzim și ora viitoare, rămâneți pe Radio Impuls!

întorc mai obosită decât am plecat și nu știu dacă treaba asta mi se întâmplă doar mie, dar apropo, voi v-ați gândit vreodată să plecați în vacanță doar ca să dormiți? Ei bine, din ce în ce mai mulți oameni apar că visează să se întoarcă mai odihniți din concediu decât au plecat, iar industria hotelieră a observat aceste dorințe și iată, face îmbunătățiri pe bandă rulantă. Acum, de exemplu, nu mai e de ajuns să ai o simplă saltea bună pe care să dormi ok, nu, nu. Există hoteluri care, de exemplu, construiesc programe de wellness cap-coadă pentru turiști, de la camere special concepute pentru somn și tehnologii de monitorizare a somnului, până la programe de relaxare, terapii și retreat-uri dedicate exclusiv odihnei. De exemplu, în Japonia, înainte de o drumeție, poți achiziționa un pachet creat special pentru un somn cât mai odihnitor, ca să fii sigur că a doua zi ești odihnit și că te poți plimba pe vârf de munte cât ai tu chef. Camera asta include o saltea și o pernă concepute pentru distribuirea presiunii corpului, un dispozitiv pentru răcirea sau încălzirea zonei gâtului, ceai de plante și un săculeț parfumat. Pachetul ăsta pornește de la 70 de euro pe noapte și include și cina. Practic, mai nou, nu trebuie să te întrebi câte locuri poți vedea în 4 zile într-o vacanță, ci cât de odihnit te poți întoarce înapoi acasă. Interesant, nu-i așa? Dar mi se pare totuși destul de ciudată să-ți propui să te întorci odihnit după concediu.

0: pentru a călători. Aflăm în câteva momente aici.
1: La Carrefour începe școala cu oferte de nota 10. Știi grupul ăla de WhatsApp de școală? Cu mesaje demne de ro alert. Ha, vine școala. Hai, rechizite. Pune-l pe mute. Rezolv totul direct la Carrefour.
2: Până pe 23 august ai 20% reducere la gama de instrumente de scris și 20% reducere sub formă de cupon la telefoane Samsung. Carrefour. Mai românesc ca oricând.
3: Dacă dai de Don Petron, spune-i de Furazolidon. Distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă. Furazolidon terapia. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
4: Descoperă-ți și tu extra-ul cu cupoanele Kaufland Card Extra. Coronița zahăr cristal, 1 kg, 3,49 lei. Ca Classic Ice Tea, diverse sortimente, 0,5 litri, 1,79 lei. Peroni, pachet promoțional de 6 la 0,33 litri, 22 de lei, 99. Kaufland.
5: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
6: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
7: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
8: Sunetul motoarelor legendare revine în România. Grand Rally Tour aduce cele mai spectaculoase supercaruri într-un show al eleganței și pasiunii pentru automobile. Iar Radio Impuls este radioul oficial al evenimentului. Vino să trăiești atmosfera uneia dintre cele mai exclusiviste evenimente auto din țară. București, te așteptăm pe data de 21 august ora 20. București, Mall Vitan. Grand Rally Tour, 18-22 august. Un eveniment susținut de Healthy.ro, Audiomonkey, Work Hotel și Spa. Here we
9: go. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

Bazând te-ai ars de el, de-n altfel te-ai băiat, care cu și prin tine a devenit bărbat. Și acum e liber în largul lui. Tu spargi oglinzi să n-ai reflex în fața nimănui. Și nici nu vrei să ai, pentru că dacă ai vrea, s-ar fi creat un râu și tu l-ai inversat. Pe-un mal ești tu, pe altul lumea lui, care există doar în mintea ta, uitat în mintea lui.

Adio, Doamne, țin minte că ascultam piesa asta în drum spre Grecia. Prima mea vacanță în Grecia, 2016, absolut superbă experiența, deși recunosc că n-aș mai repeta statul în trafic, da, drumul până acolo cu mașina, aș alege întotdeauna avionul. Dar apropo de mersul ăsta cu mașina în locuri îndepărtate, v-ați întrebat vreodată care sunt manevrele care provoacă cele mai multe accidente? Vorbim aici despre șoselele din România, de exemplu, pentru că știți bine că suntem, din păcate, campioni la accidente în topurile europene. Ei bine, poliția română are o întreagă listă cu greșelile pe care șoferii le fac în trafic, însă unele apar în mod constant și, iată, pe primul loc ca frecvență,

aproximativ 15% din accidentele grave. La fel de frecventă este indisciplina pietonilor, în special traversarea neregulamentară. Aproximativ 15-16% dintre accidentele

ieșirile sunt și ele o sursă majoră de accidente rutiere, deși nu e întotdeauna pe primul loc ca număr absolut de evenimente. Depășirea neregulamentară produce unele dintre cele mai grave accidente. Acestea fiind spuse, dacă sunteți în trafic, dragilor, drumuri bune, grijă mare, circulați cu atenție. Important nu este să ajungi primul, ci să ajungi în siguranță. Cu bine, nu-i așa? 8:33 de minute, bună dimineața de vacanță la

0: dau.
1: Ce rezervi, ce împachetezi, ce nu ratezi. Mergi pe mâna Andrei Remețan.
2: Ei bine, dragilor, 20 august arată calendarele. Pentru unii gata, vacanța de vară s-a încheiat, dar alții care n-au apucat să bifeze concediul încă se mai gândesc la soluții. Ei bine, vin și vă spun că toamna poate aduce prețuri mai mici pentru cei care își programează vacanțele în afara sezonului de vârf. Diferențele de tarif pentru

pentru aceeași perioadă. Dubrovnicul este o altă variantă pentru cei care visează la temperaturi mai ridicate chiar după încheierea sezonului estival. Tarifele pentru zborurile către Dubrovnic sunt cu 20% mai mici decât în 2025 și cu 9% sub nivelurile din timpul verii. Portugalia, Italia și Cipru sunt și ele menționate printre opțiunile care oferă un raport bun între preț și condițiile de vacanță la finalul sezonului. Iar în cazul hotelurilor, așa cum spuneam, începutul lunii

0: finalul orei la Radio Impuls. Doamne, vin în continuare mesajele voastre la 0754222999. Întrebam mai devreme dacă în cazul vacanțelor ultimii care își fac concediile vor fi cei din tâi. Ei bine, vin și părerile voastre pe WhatsApp. Ne dați acolo fel de fel de ponturi. Raluca ne salută.
1: Bună dimineața.
0: Nața.
1: Noi ne rezervăm tot timpul un concediu, primul imediat când se ia vacanța copiilor și al doilea la final de august, început de septembrie. Mereu facem o economie de minim 20% din tot ce ține cheltuieli, cazare, avion. Deci da, noi suntem cei care mergem în extra sezon.
0: Iată, spuneam că e o idee foarte, foarte bună să-ți faci vacanța în luna septembrie, poate chiar la început de octombrie, pentru că atunci tarifele sunt cele mai prietenoase. Mulțumim pentru confirmare, dragă Raluca. Ne întoarcem cu alte mesaje sosite pe WhatsApp după ora fixă. Da, și tot după fix povestim despre curățenie, da? Dacă nu ai chef să faci curățenie generală, însă visezi la o casă mereu curată și organizată, după fix să vă spun care e metoda care vă poate scăpa de dezordine în 2 timp și 3 mișcări. Nu știam despre ea, dar promit că o să o testez și vă dau de veste săptămâna viitoare dacă funcționează. Reme sunt eu, nu plec nicăieri, până la fix vă las cu Rupe, piesa nouă de la Cabron, avem și Burak Yeter, Tuesday și mai vedem noi ce.

0: 19,49 lei și pentru tine de la Penny, ouă proaspete 10 bucăți mărimea M la doar 7,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 19-25 august 2026. Penny, economisim bani, nu dragoste.
1: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
2: Să profiți de varietatea pe care ți-o aduce vara la Lidl. Știi că merită! La Lidl ai pulpe de pui dezosate cu piele la 2,49 lei per 100 de grame, cârnați oltenești Peacock 350 de grame la 10,99 lei prin Lidl Plus și brânză cheddar feliată Milbona 150 de grame la 7,99 lei prin Lidl Plus.
3: Lidl. Știi că merită!
4: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
5: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
6: Bucharest Food Week aduce la un loc tot ce are mai savuros Bucureștiul. Între 14 și 20 septembrie, peste 100 dintre cele mai bune restaurante din oraș te așteaptă cu meniuri dedicate la prețuri speciale. În plus, ai acces la masterclass-uri cu profesioniștii din Horeca, colaborări între restaurante din România, evenimente cu bucătari internaționali și o serie de produse în ediție limitată. Detalii pe www.foodweek.ro.
7: Here we go!
8: Radio Impuls București pe 88 FM.

0: Asculți Radio Impuls, este ora 9. Radio Impuls. Diana Buza ne aduce știrile. Bună dimineața.
1: Bună dimineața! O nouă dronă a intrat seara trecută în spațiul aerian românesc la aproximativ 13 km.

F-16 ale forțelor aeriene spaniole și un elicopter al forțelor aeriene române. A fost emis și un mesaj ro-alert, iar o echipă de militari s-a deplasat spre locul impactului pentru securizarea zonei. Datoria publică a României a depășit 60% din produsul intern brut, iar astfel se activează restricții fiscal-bugetare. Un mesaj clar a venit de la ministrul interimar de finanțe, care spune că atât timp cât datoria publică este de peste 60% din produsul intern brut, guvernul nu poate aproba măsuri precum majorări de salarii sau pensii. Alexandru Nazare spune că orice măsură cu impact bugetar trebuie să se încadreze în limitele deja stabilite, inclusiv în cazul noii legi a salarizării. În plus, estimările arată că datoria publică ar putea crește până la aproape 64% din produsul intern brut în 2028. Poți fi plătit dacă îți reduci consumul de curent electric. Asta prevede un mecanism aprobat de ANRE. Este o premieră pentru piața românească de energie, prin care consumatorii de energie electrică pot fi plătiți dacă acceptă să reducă temporar și voluntar consumul în anumite intervale. În forma actuală, mecanismul se adresează în principal companiilor și furnizorilor de energie, iar pe termen mai lung, autoritățile au semnalat intenția de a extinde mecanismul și direct către gospodării. A fost o amplă desfășurare de forțe într-un sat din Dâmbovița, de unde autoritățile au salvat mai multe animale sălbatice ținute captive într-o menagerie neautorizată. 4 lei și un tigru au fost preluați și transportați la Zoo Galați, iar 2 urși au ajuns la sanctuarul din Zărnești. Deținătorul animalelor este bănuit că ar fi introdus ilegal animalele în țară. Acestea erau ținute în condiții necorespunzătoare și creau o stare de pericol în comunitate, spun anchetatorii, mai ales că unele ar fi evadat în trecut din cuștile lor. Polițiștii au deschis acum un dosar penal. Și a început procesul de modernizare de pe aeroportul Otopeni, însă atenție dacă vreți să ajungeți cu mașina. Parcarea supraetajată sosir este indisponibilă până la începutul anului viitor. Mașinile vor fi redirecționate către celelalte parcări ale aeroportului. Pentru a suplimenta însă capacitatea, în această toamnă se va pune în folosință o nouă parcare cu peste 1000 de locuri. Aceasta este situată în apropierea clădirii sosir și va fi organizată pe 4 niveluri. Sunt Diana Buzea, ne auzim și ora

0: Radio Impuls din App Store sau Google Play și spor să ai la muncă. Da, da, da, da. Apropo de muncă, dacă nu ai chef să faci curățenie generală, însă visezi la o casă mereu curată și organizată, află de la mine că există o metodă care te poate ajuta, și anume metoda 10 lucruri. Practic ar trebui să-ți propui zilnic să pui doar 10 lucruri la locul lor, atât nu mai mult. Ai un coș cu rufe uscate? Calcă 10 haine. Ai un dulap vraiște? Pune la loc 10 obiecte. Ai un sertar? Acel sertar pe care le viți de luni întregi? Bine, alege 10 obiecte și decide ce să faci cu ele. Pune-le la loc, donează-le sau vinde-le pe aplicațiile care îți permit să faci acest lucru. De obicei, după primele 10 lucruri, vei vrea să te ocupi de încă 10 și da, ideea e să spargi o sarcină copleșitoare în bucăți atât de mici încât să nu mai ai motive să o amâni. După ce ai început, s-ar putea să continui din inerție. Sau nu, aș zice eu, dar totuși, citind această știre, mi-am dat seama că am atâtea haine de călcat. Poate o să încep după emisiune cu primele 10 și vă spun mâine ce a ieșit.
1: Vecina cea bună este simpatică,
2: dar mai ales generoasă. Și la aniversarea celor 200 de magazine oferim mii de premii. 10 Dacia Bigster, 200 de premii variate să fii o gazdă bună. Săptămâna aceasta 20 de purificatoare și 2000 de câștigători a câte 10.000 de puncte extra. Vecine, vii?
1: Kaufland, 200 de magazine, 200 de vecini buni.
3: Când bacteriile invadează sistemul urinar, Iaur Activ Forte, combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului, contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. URACTIV Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
4: Economisește mai mult cu Lidl Plus. Scanează cardul Lidl Plus și bucură-te de oferte, pentru că la Lidl ai ceva ieftin oricând, și înainte și după salariu. Profită de biscuiți digestiv Sunday 400 de grame la 5,49 lei prin Lidl Plus, bere blondă Tuborg 0,75 litri la 4,99 lei prin Lidl Plus și cartofi albi spălați din România la 7,99 lei sac de 3 kg. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
5: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu e o metodă de disciplinare.
6: Vecine, tu ce ai azi?
7: Apă plată, preț bombă. Tu?
6: Eu cafea? Mamă, ce preț!
7: Abia aștept să vă ceam mâine. Ne vedem la Kaufland.
6: Eu sunt deja acolo.
8: Nu rata promoția de azi. Mâine vei găsi una nouă. Unde? În Kaufland Card Extra.
9: Am lansat provocarea. Dă cuțarul și pregătește-te să faci următoarea mișcare.
10: Ești gata? Joacă Monopoly așa cum n-ai mai jucat. Tabla e uriașă. Vibe-ul e la alt nivel. Te așteptăm în București Mall, la parter, în zona Atrium, între 3 și 6 septembrie, să te bucuri de o experiență Monopoly Live. Aruncă zarul și alătură-te distracției. București Mall. Vibe de București.
11: Bucharest Food Week aduce la un loc tot ce are mai savuros Bucureștiul. Între 14 și 20 septembrie, peste 100 dintre cele mai bune restaurante din oraș te așteaptă cu meniuri dedicate la prețuri speciale. În plus, ai acces la masterclass-uri cu profesioniștii din Horeca, colaborări între restaurante din România, evenimente cu bucătari internaționali și o serie de produse în ediție limitată. Detalii pe www.foodweek.ro. Here we
12: go! Radio Impuls București pe 88 FM.

0: Da.
1: Ce rezervi, ce împachetezi, ce nu ratezi. Mergi pe mâna Andrei Remețan.
2: Da, chiar așa, dragilor, e plin internetul de clipuri în care pasionații de travel, așa ca mine, își fac rutina de frumusețe în timpul zborului. Până și eu am căzut, recunosc, în plasa asta și am început să-mi aplic fel de fel de măști pe avion. Nimic mai greșit, dermatologii recomandă să nu exagerăm cu rutina asta de skin care în timpul zborului. De ce? Simplu, cabina avionului nu e tocmai mediul ideal pentru a ne atinge fața și a aplica numeroase produse

dată. Nu uita să ții mereu un balsam de buze la îndemână. Doamne, este sfânt pentru că aerul din cabină este extrem de uscat. Bea apă, hidratarea e importantă, dar desigur, nu exagera, nu facem concurs de băută apă în cabina avionului. Și poartă mai puțin machiaj, ăsta e un truc folosit de unii beauty editori, să nu urce în avion cu fața încărcată de fond de ten și de alte produse. În schimb, la aterizare poți folosi câteva produse multifuncționale, de exemplu, rujul pe post de blush.

piese pe val, vibe de vară și zero stres. Oriunde ai fi, vacanța se aude cel mai bine aici. Dimineața de vacanță cu Andreea Remețan. Radio Impuls. Bring it back. Back in time.

că a schimbat un pic anunțul și a zis cam așa pe Facebook Marketplace: dau cal la schimb pentru o mașină. Femeii se stricase mașina și a încercat să găsească o soluție așa în doi timp și trei mișcări. Ei bine, această doamnă nu se aștepta ca postarea ei să se viralizeze și chiar mai mult să primească

0: schimb. Iar pizza a rămas, bineînțeles, cu ea. Cum adică cine-i pizza? Pizza este calul, evident. Dar concluzia e că viața este mereu surprinzătoare, trebuie doar să te lași surprins. Dragilor, vă surprind și eu din nou cu faptul că o să mă trezesc mâine, că o să-mi aud cele 3 alarme și că o să vin din nou aici în dimineți de vacanță de la 7 fix. Până atunci însă rămâneți cu Radio Impuls.
1: La Carrefour începe școala cu oferte de nota 10. Știi grupul ăla de WhatsApp de școală? Cu mesaje demne de ro alert. Ha, vine școala. Hai, rechizite. Pune-l pe mut. Rezolv totul direct la Carrefour.
2: Până pe 23 august ai 20% reducere la gama de instrumente de scris și 20% reducere sub formă de cupon la telefoane Samsung. Carrefour. Mai românesc ca oricând.
3: Îi vezi? Crezi că poți să faci și tu la fel?
4: Eu? Cum să nu? Ah!

0: Kaufland găsești totul pentru școală. Între 19 și 25 august, Herlitz ghiozdan neechipat, diverse modele 219 lei și hârtie de copiator A4 500 de coli 14 lei 99. Kaufland, ieftin și bun.
1: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
0: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
2: Sunetul motoarelor legendare revine în România. Grand Rally Tour aduce cele mai spectaculoase supercaruri într-un show al eleganței și pasiunii pentru automobile. Iar Radio Impuls este radioul oficial al evenimentului. Vino să trăiești atmosfera uneia dintre cele mai exclusiviste evenimente auto din țară. București, te așteptăm pe data de 21 august ora 20. București, Molvitan. Grand Rally Tour, 18-22 august. Un eveniment susținut de Healthy.ro, Audio Monkey, Work Hotel și Spa. Here we
3: go. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

0: asculti Radio Impuls, este ora 10. Radio Impuls. Diana Buzea ne aduce știrile. Bună dimineața!
1: Bună dimineața! Datoria publică a României a depășit 60% din produsul intern brut, iar astfel se activează restricții fiscal-bugetare. Un mesaj clar a venit de la ministrul interimar de finanțe, care spune că atât timp cât datoria publică este de peste 60% din produsul intern brut, guvernul nu poate aproba măsuri precum majorări de salarii sau pensii. Alexandru Nazare spune că orice măsură cu impact bugetar trebuie să se încadreze în limitele deja stabilite, inclusiv în cazul noii legi a salarizării. În plus, estimările arată că datoria publică ar putea crește până la aproape 64% din produsul intern brut în 2028. O dronă a pătruns în spațiul aerian al României noaptea trecută și s-a prăbușit lângă localitatea Grindu, în județul Tulcea, într-o zonă nepopulată. Au fost ridicate 4 avioane pentru monitorizarea situației, 2 aeronave F-18 ale forțelor aeriene spaniole și un elicopter al forțelor aeriene române. A fost emis și un mesaj ro-alert, iar o echipă de militari s-a deplasat spre locul impactului pentru securizarea zonei. Criza economică a adus prețuri mari în restaurante, iar în curând ne-ar putea lăsa și fără chelneri la masă. Unul din 2 patroni de restaurant ia în calcul concedieri, iar unul din 3 se gândește chiar să închidă afacerea. Reducerea consumului se resimte din plin în industria Horeca. Industria nu mai are suficienți clienți, astfel încât să acopere costurile mari. Doar în ultimul an vânzările au scăzut cu 10%. Efectele se vor vedea tot mai clar și vor fi resimțite și de clienți. Mai puțini angajați pot însemna servicii mai lente, timp mai mari de așteptare sau program redus. Iar odată cu începerea noului an școlar, tot mai mulți părinți au ales pentru copiii lor să urmeze cursurile la o instituție de învățământ privată. Procentul trece de 6% la nivel național. Mulți aleg creșele, grădinițele și școlile private pentru că nu mai găsesc loc la cele de stat din apropierea casei, alții pentru că la stat nu pot opta pentru program prelungit sau pentru că nu mai au încredere în sistemul public de educație. Trecerea de la stat la privat poate să-i coste însă pe părinții bani grei. De exemplu, în București, în funcție de unitatea de învățământ aleasă, costurile pot varia de la 4.000 până la 20.000 de euro pe an. Sunt Diana Buzea, rămâneți pe Radio Impuls.

0: Să te gândești cum lista de cumpărături creează noi momente frumoase este o formă de dragoste. Săptămâna asta cu Penny Card ai Pedigree, hrană uscată, vită și pasăre pentru câini adulți, 7 kg la doar 69,49 lei și 20% reducere la șampoane și balsamuri. Ofertă valabilă în perioada 19-25 august 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
1: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolină, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolină. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
2: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România, în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți

0: 99 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
1: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
2: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
3: Când începe să-ți placă remixul mai mult decât originalul, e un semn.
4: Când inima îți accelerează pulsul și hiturile tale preferate fac festival, nu mai e niciun dubiu. It's time to
3: party. Ești în Party Zone cu Even Steven, cap de afiș.
4: De luni până vineri, de la 7 seara și sâmbătă, de la 9.
3: Party Zone
4: la Radio Impuls.
3: Mainstream Radio.
5: Sunetul motoarelor legendare revine în România. Grand Rally Tour aduce cele mai spectaculoase supercaruri într-un show al eleganței și pasiunii pentru automobile. Iar Radio Impuls este radioul oficial al evenimentului. Vino să trăiești atmosfera uneia dintre cele mai exclusiviste evenimente auto din țară. București, te așteptăm pe data de 21 august ora 20. București, Molvitan. Grand Rally Tour, 18-22 august. Un eveniment susținut de Healthy.ro, Audio Monkey, Work Hotel și Spa. Here we go.
4: Asculți Radio Impuls București pe 88 FM. I'm ready to turn it up.
6: Only the hits you love.

0: Să profiți de varietatea pe care ți-o aduce vara la Lidl. Știi că merită! La Lidl ai pulpe de pui dezosate cu piele la 2,49 lei per 100 de grame, cârnați oltenești Peacock 350 de grame la 10,99 lei prin Lidl Plus și brânză cheddar feliată Milbona 150 de grame la 7,99 lei prin Lidl Plus.
1: Lidl. Știi că merită!
2: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
3: Ce i-a unit a fost mai puternic decât ce a încercat să-i despartă. Dar acum noi secrete ies la iveală și îi transformă în adversari. Suspicioși, orgolioși, gata de luptă. Va mai putea oare adevărul să facă pace acolo unde alții au stârnit război? O dragoste, unul dintre cele mai de succes seriale turcești, continuă. Sezonul 3, de luni până vineri, de la 8 seara, la Canal D.
4: De 10 ani, să te implici în educația copiilor. Știi că merită! Din 2016 până în prezent, peste 68.000 de elevi din comunități vulnerabile din țară au beneficiat de profesori dedicați și de o educație echitabilă.
0: Continuă să te implici! Între 10 și 30 august, pentru orice produs cumpărat din oferta Back to School, Lidl donează un leu programelor Teach for Romania. Lidl. De 15 ani știi că merită.
5: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
6: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău. Here we go! Asculți Radio Impuls București pe 88 FM. I'm ready to turn it up. Let's get it started. Radio Impuls.

0: La Carrefour începe școala cu oferte de nota 10. Știi grupul ăla de WhatsApp de școală? Cu mesaje demne de ro alert. Ha, vine școala. Hai, rechizite. Pune-l pe mute. Rezolv totul direct la Carrefour.
1: Până pe 23 august ai 20% reducere la gama de instrumente de scris și 20% reducere sub formă de cupon la telefoane Samsung. Carrefour. Mai românesc ca oricând.
2: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
3: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
4: Economisește mai mult cu Lidl Plus. Scanează cardul Lidl Plus și bucură-te de oferte, pentru că la Lidl ai ceva ieftin oricând, și înainte și după salariu. Profită de biscuiți digestiv Sunday 400 de grame la 5,49 lei prin Lidl Plus, bere blondă Tuborg 0,75 litri la 4,99 lei prin Lidl Plus și cartofi albi spălați din România la 7,99 lei sacul de 3 kg. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
5: Sunetul motoarelor legendare revine în România. Grand Rally Tour aduce cele mai spectaculoase supercaruri într-un show al eleganței și pasiunii pentru automobile. Iar Radio Impuls este radioul oficial al evenimentului. Vino să trăiești atmosfera uneia dintre cele mai exclusiviste evenimente auto din țară. București, te așteptăm pe data de 21 august ora 20. București, Molvitan. Grand Rally Tour, 18-22 august. Un eveniment susținut de Healthy.ro, Audio Monkey, Work Hotel și Spa. Here we go.
6: Asculți Radio Impuls București pe 88 FM. I'm ready to turn.

0: High five.
1: Summer's on.
2: Radio Impuls.
0: Let's go.

0: Fiecare vizită la Penny îți aduce reduceri peste reduceri. Iar pentru asta, cu Penny Card ai hanul boieresc. Afine românești, 500 grame, produs 3 ro la numai 18,49 lei și pentru tine de la Penny, ouă proaspete, 10 bucăți, mărimea M, la doar 7,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 19-25 august 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
1: Ce i-a unit a fost mai puternic decât ce a încercat să-i despartă. Dar acum noi secrete ies la iveală și îi transformă în adversari. Suspicioși, orgolioși, gata de luptă. Va mai putea oare adevărul să facă pace acolo unde alții au stârnit război? O dragoste, unul dintre cele mai de succes seriale turcești, continuă. Sezonul 3, de luni până vineri, de la 8 seara, la Canal D.
2: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România, în perioada iulie 2025-iunie 2026.

0: la 99 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
1: Bucharest Food Week aduce la un loc tot ce are mai savuros Bucureștiul. Între 14 și 20 septembrie, peste 100 dintre cele mai bune restaurante din oraș te așteaptă cu meniuri dedicate la prețuri speciale. În plus, ai acces la masterclass-uri cu profesioniștii din Horeca, colaborări între restaurante din România, evenimente cu bucătari internaționali și o serie de produse în ediție limitată. Detalii pe www.foodweek.ro. Here we
2: go! Radio Impuls București pe 88 FM.

0: Vecina cea bună este simpatică,
1: dar mai ales generoasă. Și la aniversarea celor 200 de magazine oferim mii de premii. 10 Dacia Bigster, 200 de premii variate să fii o gazdă bună. Săptămâna aceasta 20 de purificatoare și 2000 de câștigători a câte 10.000 de puncte extra. Vecine, vii?
0: Kaufland, 200 de magazine, 200 de vecini buni.
2: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
0: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
3: Economisește mai mult cu Lidl Plus. Scanează cardul Lidl Plus și bucură-te de oferte, pentru că la Lidl ai ceva ieftin oricând, și înainte și după salariu. Profită de biscuiți digestiv Sunday 400 de grame la 5,49 lei prin Lidl Plus, bere blondă Tuborg 0,75 litri la 4,99 lei prin Lidl Plus și cartofi albi spălați din România la 7,99 lei sacul de 3 kg. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
4: Am lansat provocarea. Dă cu zarul și pregătește-te să faci următoarea mișcare.
5: Ești gata? Joacă Monopoly așa cum n-ai mai jucat. Tabla e uriașă. Vibe-ul e la alt nivel. Te așteptăm în București Mall, la parter, în zona Atrium, între 3 și 6 septembrie, să te bucuri de o experiență Monopoly Live. Aruncă zarul și alătură-te distracției. București Mall. Vibe de București. Here we
6: go! Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

0: Pe cine? Tu ce ai azi?
1: Apă plată, preț bombă. Tu?
0: Eu cafea? Mamă, ce preț!
1: Abia aștept să văd ce am mâine. Ne vedem la Kaufland.
0: Eu sunt deja acolo.
2: Nu rata promoția de azi. Mâine vei găsi una nouă. Unde? În Kaufland Card Extra.
3: Îi vezi? Crezi că poți să faci și tu la fel?
4: Eu? Cum să nu?
3: Ah,

0: Să te gândești cum lista de cumpărături creează noi momente frumoase este o formă de dragoste. Săptămâna asta cu Penny Card ai Pedigree, hrană uscată, vită și pasăre pentru câini adulți, 7 kg la doar 69,49 lei și 20% reducere la șampoane și balsamuri. Ofertă valabilă în perioada 19-25 august 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
1: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor!
2: La Kaufland găsești totul pentru școală. Între 19 și 25 august, Herlis ghiozdan neechipat, diverse modele, 219 lei și hârtie de copiator A4, 500 de coli, 14 lei 99. Kaufland. Ieftin și bun!
3: Vrei să-i oferi celui mic o aventură pe cinste, dar și să te bucuri de momente pline de magie în familie? Între 9 și 13 septembrie, la Plața România, dăm startul distracției cu aventura Paw Patrol, Duty Calls, ateliere creative, jocuri în echipă și întâlniri cu eroii preferați. Plața România, Mall in One.
4: Here we go!
1: Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

0: trăiește un nou hit. Depinde cât este de iubit. Vino în Hot 40, Republica Hiturilor, și votează ce piese guvernează pe radioimpuls.ro.
1: Săptămâna aceasta, pe primul loc în Hot 40, este Emma cu Noaptea.
0: Hot 40, sâmbătă de la ora 12 cu Alin Scrob la Radio Impuls. Mainstream Radio.

Bine te-am găsit la știri. O dronă a intrat în spațiul aerian al României în zona Galați în noaptea de miercuri spre joi și s-a prăbușit ulterior în județul Tulcea, la 4 km de localitatea Grindu. Incidentul a mobilizat forțele aeriene române și spaniole, iar populația a fost avertizată prin RoAlert. Nu au fost victime sau pagube materiale, deși impactul a provocat un incendiu care s-a stins de la sine. Autoritățile recomandă celor care observă drone sau le aud prăbușindu-se în apropiere să sune la 112 și să nu se apropie de zonă. 4 lei, 2 urși și un tigru au fost preluați ieri dintr-o menagerie ilegală din Dâmbovița. Animalele erau ținute în condiții neconforme, iar proprietarul nu a putut justifica proveniența lor. Menageria aparținea unui fost executor judecătoresc și era cunoscută și pentru faptul că Dani Mocanu și Nuțu

banii pentru lucrările și proiectele primăriei. În total a renunțat la aproximativ 160.000 de euro. Primarul aflat la al doilea mandat este antreprenor în construcții de 30 de ani. Johnny Depp ar putea reveni în Pirații din Caraibe. Actorul este în discuții pentru a-l interpreta din nou pe Jack Sparrow la 9 ani de la ultima apariție în serie. Producătorul spune că negocierile cu Depp sunt în desfășurare. Potrivit surselor, actorul ar urma să aibă de această dată un rol secundar. O eclipsă totală de soare va transforma ziua în noapte timp de peste 6 minute. Fenomenul va avea loc pe 2 august 2027 și va fi vizibil în sudul Europei, nordul Africii și Orientul Mijlociu. Turiștii plătesc deja mii de dolari pentru excursiile dedicate eclipsei. Următoarea eclipsă cu o durată similară va avea loc abia în 2114. Franța a legalizat moartea asistată. Legea a fost promulgată de președintele Emmanuel Macron și se aplică adulților cu boli grave și incurabile aflați în stadii terminale sau avansate, în condiții strict reglementate. Franța devine astfel una dintre puținele țări europene care permit această procedură. Universitatea Craiova joacă astăzi pe Ion Oblemenco prima manșă a play-off-ului Europa League cu Ararat Armenia. Oltenii sunt favoriți la calificare cu 66% șanse potrivit statisticienilor. În orice caz, Craiova are asigurată participarea în Conference League. Schimbări pentru cei care merg cu mașina la aeroportul Otopeni. Parcarea de la terminalul Sosiri se închide temporar pentru lucrări de modernizare și consolidare. Aproape 600 de locuri de parcare devin indisponibile, iar șoferii trebuie să folosească zonele alternative. Atât la știri. Eu sunt Claudia Cocoș. Rămâi cu Radio Impuls.

0: dimineață și înscrie-te pe noimarkt.ro până pe 15 septembrie. Detalii și regulament pe noimarkt.ro.
1: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
2: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
3: Când începe să-ți placă remixul mai mult decât originalul, e un semn. Când inima îți accelerează pulsul și hiturile tale preferate fac festival, nu mai e niciun dubiu. It's time to party. Ești în Party Zone cu Even Steven, cap de afiș. De luni până vineri, de la 7 seara și sâmbătă, de la 9. Party Zone, la Radio Impuls. Mainstream Radio.
4: Bucharest Food Week aduce la un loc tot ce are mai savuros Bucureștiul. Între 14 și 20 septembrie, peste 100 dintre cele mai bune restaurante din oraș te așteaptă cu meniuri dedicate la prețuri speciale. În plus, ai acces la masterclass-uri cu profesioniștii din Horeca, colaborări între restaurante din România, evenimente cu bucătari internaționali și o serie de produse în ediție limitată. Detalii pe www.foodweek.ro. Here
3: we go! Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

0: trăiește un nou hit. Depinde cât este de iubit. Vino în Hot 40, Republica Hitorilor, și votează ce piese guvernează pe radioimpuls.ro.
1: Săptămâna aceasta, pe primul loc în Hot 40, este Emma cu Noaptea.
0: Hot 40, sâmbătă de la ora 12 cu Alin Scrob la Radio Impuls. Mainstream Radio.

0: La Carrefour începe școala cu oferte de nota 10. Știi grupul ăla de WhatsApp de școală? Cu mesaje demne de ro alert. Ha, vine școala. Hai, rechizite. Pune-l pe mute. Rezolv totul direct la Carrefour.
1: Până pe 23 august ai 20% reducere la gama de instrumente de scris și 20% reducere sub formă de cupon la telefoane Samsung. Carrefour. Mai românesc ca oricând.
2: Ce i-a unit a fost mai puternic decât ce a încercat să-i despartă. Dar acum noi secrete ies la iveală și îi transformă în adversari. Suspicioși, orgolioși, gata de luptă. Va mai putea oare adevărul să facă pace acolo unde alții au stârnit război? O dragoste, unul dintre cele mai de succes seriale turcești, continuă. Sezonul 3, de luni până vineri, de la 8 seara, la Canal D.
3: Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

că remixul mai mult decât originalul e un semn. Când inima îți accelerează pulsul și hiturile tale preferate fac festival, nu mai e niciun dubiu. It's time to party. Ești în Party Zone cu Even Steven, cap de afiș. De luni până vineri, de la 7 seara și sâmbătă de la 9. Party Zone la Radio Impuls. Mainstream Radio.

Bine te-am găsit la știri! Canicula se întoarce în România. De astăzi, valul de căldură se extinde în aproape toată țara cu temperaturi între 34 și 39 de grade. Banatul, vestul și sudul Olteniei, sudul Crișanei și sud-vestul Transilvaniei intră sub cod portocaliu de caniculă, iar mai multe regiuni vor fi sub cod galben, inclusiv capitala. Meteorologii anunță și nopți tropicale. Valul de căldură se menține până pe 24 august. Poți fi plătit dacă îți reduci consumul de curent electric. ANRE a aprobat un mecanism prin care consumatorii pot fi recompensați dacă reduc voluntar și temporar consumul în anumite intervale orare. Deocamdată acesta se adresează în principal companiilor și furnizorilor, dar ar putea fi extins și la gospodării. Se schimbă regulile pentru plaje, ștranduri, lacuri sau râuri. Un proiect de lege prevede delimitarea clară a zonelor de îmbăiere și respectarea indicațiilor salvamarilor. Cei care intră în apă când este interzis sau depășesc zonele

Primele scumpiri ale alimentelor proaspete sunt așteptate în octombrie-noiembrie, iar cele procesate ar putea fi afectate din primăvara lui 2027. România pregătește trenuri care să circule la ore fixe în jurul marilor orașe. Autoritățile lansează un studiu național pentru a analiza nevoile de transport în cadrul unui proiect care vizează 41 de orașe, printre care București, Cluj-Napoca, Timișoara, Iași și Constanța. Chestionarul poate fi completat online, iar răspunsurile sunt anonime. Primul vaccin personalizat pe bază de ARN mesager ar putea preveni recidiva cancerului de piele. Tratamentul dezvoltat de două mari companii farmaceutice americane a fost testat pe peste 1000 de pacienți și este creat în funcție de caracteristicile tumorii fiecărui pacient. Schimbări pentru cei care merg cu mașina la aeroportul Otopeni. Parcarea de la terminalul sosiri se închide temporar pentru lucrări de modernizare și consolidare. Aproape 600 de locuri de parcare devin indisponibile, iar șoferii trebuie să folosească zonele alternative. Atât la știri.

0: Fiecare vizită la Penny îți aduce reduceri peste reduceri. Iar pentru asta, cu Penny Card ai hanul boieresc, afine românești 500 grame, produs 3 ro la numai 18,49 lei și pentru tine de la Penny, ouă proaspete 10 bucăți mărimea M la doar 7,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 19-25 august 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
1: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
2: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
3: Vecine, tu ce ai azi?
4: Apă plată, preț bombă. Tu?
3: Eu cafea? Mamă, ce preț!
4: Abia aștept să văd ce am mâine. Ne vedem la Kaufland.
3: Eu sunt deja acolo.
5: Nu rata promoția de azi. Mâine vei găsi una nouă. Unde? În Kaufland Card Extra.
6: Sunetul motoarelor legendare revine în România. Grand Rally Tour aduce cele mai spectaculoase supercaruri într-un show al eleganței și pasiunii pentru automobile. Iar Radio Impuls este radioul oficial al evenimentului. Vino să trăiești atmosfera uneia dintre cele mai exclusiviste evenimente auto din țară. București, te așteptăm pe data de 21 august ora 20. București, Molvitan. Grand Rally Tour, 18-22 august. Un eveniment susținut de Healthy.ro, Audio Monkey, Work Hotel și Spa. Here we
7: go. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

0: Economisește mai mult cu Lidl Plus. Scanează cardul Lidl Plus și bucură-te de oferte, pentru că la Lidl ai ceva ieftin oricând, și înainte și după salariu. Profită de biscuiți digestiv Sunday 400 de grame la 5,49 lei prin Lidl Plus, bere blondă Tuborg 0,75 litri la 4,99 lei prin Lidl Plus și cartofi albi spălați din România la 7,99 lei sacul de 3 kg. Lidl, de 15 ani știi că merită.
1: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
2: Vrei să-i oferi celui mic o aventură pe cinste, dar și să te bucuri de momente pline de magie în familie? Între 9 și 13 septembrie, la Plaza România, dăm startul distracției cu aventura Paw Patrol, Duty Calls, ateliere creative, jocuri în echipă și întâlniri cu eroii preferați. Plaza România, Mall in One.
3: Here we go!
1: Asculți Radio Impuls București pe 88 FM. I'm ready to turn it up. Let me get loose.

știre te-am găsit la știri. Noi negocieri au loc la Cotroceni pentru legea salarizării. Comisia Europeană cere ca impactul bugetar al legii să nu depășească 8 miliarde de lei după ce varianta de 16 miliarde a fost respinsă. România riscă să piardă 770 de milioane de euro dacă legea nu este adoptată până pe 31 august. Programul Rabla Auto 2026 se redeschide pentru persoanele fizice care

fost în supermarketuri și hipermarketuri cu 25,7 miliarde de euro. Un incendiu subteran continuă să ardă în parcul natural Lunca Mureșului din Arad. Focul a afectat aproximativ 30 de hectare de pădure și nu a fost stins nici după ploile din ultimele zile. Autoritățile analizează o soluție neobișnuită, să dirigeze apa epurată către zona afectată pentru a opri arderea din subteran. Câștigătoarea celui mai mare premiu din istoria Loto 6 din 49 și-a ridicat banii, peste 10 milioane de euro. Femeia are 59 de ani, este din Oradea și este pensionată medical. Ea a câștigat la tragerea din 13 august după ce a intrat întâmplător într-o agenție și a ales câteva numere la nimereală. Ea nu și-a dezvăluit identitatea și spune că premiul este un noroc și o binecuvântare. O casă spectaculoasă din California care se rotește după soare la propriu a fost scoasă la vânzare. Locuința arată ca o navă spațială și se rotește pentru a urmări lumina soarelui și a schimba priveliștea. Are 3 dormitoare, 2 băi și datează din anii 60. Prețul este pe măsură, 3,3 milioane de dolari. Germania a deschis un centru special pentru apărarea împotriva dronelor. Centrul a fost inaugurat după o serie de incidente de securitate. Aici vor fi coordonate măsurile de protecție împotriva dronelor, inclusiv identificarea și neutralizarea lor. Schimbări pentru cei care merg cu mașina la aeroportul Otopeni. Parcarea de la terminalul sosit se închide temporar pentru lucrări de modernizare și consolidare. Aproape 600 de locuri de parcare devin indisponibile, iar șoferii trebuie să folosească zonele alternative. Atât la știri. Eu sunt Claudia Cocoș. Rămâi cu Radio Impuls.

0: Economisește mai mult cu Lidl Plus. Scanează cardul Lidl Plus și bucură-te de oferte, pentru că la Lidl ai ceva ieftin oricând, și înainte și după salariu. Profită de biscuiți digestiv Sunday 400 de grame la 5,49 lei prin Lidl Plus, bere blondă Tuborg 0,75 litri la 4,99 lei prin Lidl Plus și cartofi albi spălați din România la 7,99 lei sacul de 3 kg. Lidl, de 15 ani știi că merită.
1: Ce i-a unit a fost mai puternic decât ce a încercat să-i despartă. Dar acum noi secrete ies la iveală și îi transformă în adversari. Suspicioși, orgolioși, gata de luptă. Va mai putea oare adevărul să facă pace acolo unde alții au stârnit război? O dragoste, unul dintre cele mai de succes seriale turcești, continuă. Sezonul 3, de luni până vineri, de la 8 seara, la Canal D.
2: La Carrefour începe școala cu oferte de nota 10. Știi grupul ăla de WhatsApp de școală? Cu mesaje demne de ro alert. Ha, vine școala. Hai, rechizite. Pune-l pe mute. Rezolv totul direct la Carrefour.
3: Până pe 23 august ai 20% reducere la gama de instrumente de scris și 20% reducere sub formă de cupon la telefoane Samsung. Carrefour. Mai românesc ca oricând.
4: Bucharest Food Week aduce la un loc tot ce are mai savuros Bucureștiul. Între 14 și 20 septembrie, peste 100 dintre cele mai bune restaurante din oraș te așteaptă cu meniuri dedicate la prețuri speciale. În plus, ai acces la masterclass-uri cu profesioniștii din Horeca, colaborări între restaurante din România, evenimente cu bucătari internaționali și o serie de produse în ediție limitată. Detalii pe www.foodweek.ro. Here
5: we go! Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

0: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România, în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai roșii din România la 4,49 lei kilogramul și castraveți cornișon din România la 2,99 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani știi că merită.
1: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
2: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D. La Kaufland găsești totul pentru școală. Între 19 și 25 august, Herlis ghiozdan neechipat diverse modele 219 lei și hârtie de copiator A4 500 de coli 14 lei 99. Kaufland, ieftin și bun!
3: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
4: De 10 ani să te implici în educația copiilor. Știi că merită. Din 2016 până în prezent, peste 68.000 de elevi din comunități vulnerabile din țară au beneficiat de profesori dedicați și de o educație echitabilă.
0: Continuă să te implici. Între 10 și 30 august, pentru orice produs cumpărat din oferta Back to School, Lidl donează un leu programelor Teach for Romania. Lidl. De 15 ani știi că merită.
5: Here we go. Asculți Radio Impuls București pe 88

Când în oraș începe nebunia, Mihai Hânda începe terapia. La Radio Impuls de la 4 treci pe hituri dinamice, numai bune de fredonat în trafic. Te ții la curent cu știrile utile ale momentului și te bine dispui cu subiectele hot ale internetului. Ești pară la pară. Și ce dacă? Simți cum ți se încarcă bateriile. De luni până vineri, de la 4 la 7, cu Mihai Hânda, la Radio Impuls. Mainstream Radio.

Bine te-am găsit la știri. O dronă a intrat în spațiul aerian al României în zona Galați în noaptea de miercuri spre joi și s-a prăbușit ulterior în județul Tulcea, la 4 km de localitatea Grindu. Incidentul a mobilizat forțele aeriene române și spaniole, iar populația a fost avertizată prin RO Alert. Nu au fost victime sau pagube materiale, deși impactul a provocat un incendiu care s-a stins de la sine. Autoritățile recomandă celor care observă drone sau le aud prăbușindu-se în apropiere să sune la 112 și să nu se apropie de zonă. 4 lei, 2 urși și un tigru au fost preluați ieri dintr-o menagerie ilegală din Dâmbovița. Animalele erau ținute în condiții neconforme, iar proprietarul nu a putut justifica proveniența lor. Menageria aparținea unui fost executor judecătoresc și era cunoscută și pentru faptul că Dani Mocanu și Nuțu Cămătaru

0: rol secundar. O eclipsă totală de soare va transforma ziua în noapte timp de peste 6 minute. Fenomenul va avea loc pe 2 august 2027 și va fi vizibil în sudul Europei, nordul Africii și Orientul Mijlociu. Turiștii plătesc deja mii de dolari pentru excursiile dedicate eclipsei. Următoarea eclipsă cu o durată similară va avea loc abia în 2114. Franța a legalizat moartea asistată. Legea a fost promulgată de președintele Emmanuel Macron și se aplică adulților cu boli grave și incurabile aflați în stadii terminale sau avansate, în condiții strict reglementate. Franța devine astfel una dintre puținele țări europene care permit această procedură. Universitatea Craiova joacă astăzi pe Ion Oblemenco prima manșă a play-off-ului Europa League cu Ararat Armenia. Oltenii sunt favoriți la calificare cu 66% șanse potrivit statisticienilor. În orice caz, Craiova are asigurată participarea în Conference League. Schimbări pentru cei care merg cu mașina la aeroportul Otopeni. Parcarea de la terminalul sosit se închide temporar pentru lucrări de modernizare și consolidare. Aproape 600 de locuri de parcare devin indisponibile, iar șoferii trebuie să folosească zonele alternative. Atât la știri. Eu sunt Claudia Cocoș. Rămâi cu Radio Impuls.
1: Radio Impuls. Ești pară la pară. 16-19 cu Mihai Hânda.

habar cât de multe lucruri marchează data de 20 august. Bună ziua! Bună ziua, bine v-am găsit, bară la bară, ca de fiecare dată, între 16 și 19, dacă ești pe Radio Impuls, înseamnă că suntem împreună, prin traficul ce e sau nu, mai mult sau mai puțin aglomerat. 20 august înseamnă ziua mondială a lenei, sau mă rog, a lenevitului, ziua plăcintei cu miere, ziua mondială a țânțarilor, atenție, și ziua limonadei. Cu care vreți să începem? Avem una pentru fiecare oră, ba chiar un pic mai mult, până la 19 sunt cu tine, mi se pare absolut... cu sens ca ziua internațională a țânțarilor să fie celebrată în miez de vară, într-o zi de 20 august. Era culmea să fie ziua internațională a țânțarilor în decembrie. Păi și cum, ei să nu fie la ziua lor? Nu se poate așa ceva. Bun totuși că cineva s-a gândit că le-ar trebui o zi națională, internațională. Dacă e națională, cu siguranță vine din Statele Unite. Genul ăsta de sărbătoare.

deocamdată și aplicația de weather pe București, pe capitală. Tu pe unde mi-ești la ora asta și care e planul? Cum a mers ziua ta de joi? Cum merg zilele când orașul este un pic mai liber? 9 minute am făcut în sfârșit de acasă și până la studio și am condus perfect regulamentar. 9 minute. Bine, am avut și norocul să nu oprim niciun semafor roșu, dar drumul ăsta de când se fac lucrări în zona podului Constanța și de când se fac lucrările pe care le știe bine toată țara cu noua magistrală de metro din capitală, drumul ăsta îl fac în 25 de minute cu mașina. Deci să-l fac înapoi la 9 minute valoarea lui reală, normală, a fost o bucurie. Se resimte și pe la tine că e un pic mai liber Bucureștiul, acum la 4 și 11 minute. Aștept să-mi spui pe WhatsApp 0754 222 999 The Second Voice, Let Me Be, se aude pe Radio Impuls.

tot la dietă, au căzut pe subiectul Ziua Internațională a plăcintei cu mere. Deși eu, sincer, cred că plăcinta... prăjitura cu mere, da, dar plăcintă cu mere? Sau s-ar putea să ne referim la același desert cu nume diferite? Nu contează! Important în acest moment este să ne folosim de acest WhatsApp pe care l-avem din dotare, 0754-222-999, să facem un top al celor mai bune dulciuri, celor mai bune deserturi de vară. Cea mai bună chestie dulce pe care o poți mânca vara. Recent am descoperit la un magazin de ăsta o gheretă cu covrigi panificați, mă rog, la intrare în mall. Un mall de aici din nordul capitalei, s-ar putea să știți despre ce este vorba. Am descoperit că au un covrig rotund, așa, da, cu miere și nucă și am zis, bun, s-ar putea să nu fie mare chestie, multă pâine care e un pic lipicioasă de la miere și are nițel nucă. Surpriză mare, mă, ca la ou de ciocolată cu jucărie în interior. Surpriză mare când am văzut că are umplutură de miere și nucă și am zis, nu, nu se poate că l-am luat pe ultimul, că aș mai fi luat ce

0: poză cu calculatorul de pe care se ascultă bară la bară. Mădălina, te salut cu mare drag și îți mulțumesc că ești online cu mine. La Dristor Budapesta pe Cantemir, iar traficul e aglomerat, a fost liber până ieri. Astăzi nu mai este bordul lui Cori, care înregistrează 40 de grade. Neața Mihăiță scrie Levi, fetelor Levi și dragi ascultători. Vara asta trebuie neapărat să vă fi întâlnit cu un desert bun de tot. Dar bun, bun de tot. Ieri seara am văzut, dar am zis că mă abțin, un fel de lava cake la un restaurant nou deschis. Eu tocmai ce mâncase în covrigul cu miere înainte să mă duc să-mi iau mâncare gătită din mall. În sfârșit, am văzut un lava cake uriaș. E drept că e la un lanț de ăsta americanesc și porțiile sunt americanești. Deci uriaș, da? Cu înghețată multă deasupra și cu o deosebit de consistentă umplutură de ciocolată. Boy, oh boy! Ar putea lua locul 1, zic eu. Dar clasamentul este abia acum, în facere.
1: Hei, Mihai, te salut cu mare, mare drag!
0: Bună, Oana!
1: Din Timișoara! Poate ți-a fost dor de mine, poate nu!
0: Ei, bineînțeles că da. Chiar mă întrebam de ce nu mai vine mesajul tău vocal. Dar asta este o poveste pentru altă dată.
1: Acum că e ziua Lenevelii, uite, eu fac curaj să las un mesaj, că tot am fost prins în trafic la ora asta. Măi, uite, ieri am mâncat o chestie faină la mall-ul din Timișoara de la noi și mi s-a părut originală, faină și super gustoasă. Struguri înveliți în ciocolată, cu coacăze, cu foiță de aur. Că știi cum e la valoarea noastră? Numai foiță de aur ne mai gusta.
0: Doamne, cât de bine sună, Oana! Eu s-ar putea să ajung, nu-i nimic oficial, dar s-ar putea să ajung prin septembrie, început de septembrie, în zona Timișoarei. Unde găsesc struguri ăștia, întrucât doresc? Ah, doamne, doamne, Alexandra scrie din Brașov, ieri 22 de grade, astăzi 35, căldură mare la Brașov, pupici Mihai, pupiciale, îți mulțumesc că suntem împreună, iată, și pe calculator la muncă, și în trafic prin Brașov, și în trafic prin București. Uite, ascultătorul care era în zona Dristor are, de exemplu, orice cu cataif foarte bun în apropiere, nu? Are orez în lapte în apropiere și merge vara, zic eu. Dar cine sunt eu să decid? Eu vreau să fiu doar quality insurer-ul mesajelor de la tine. Desert bun de vară. Completează tu prin mesaj vocal WhatsApp 0754222999.

0: începe școala, ceva cu care să ia notă mare la portare, Deluc! Intră pe Zalando și găsește ținute pentru ore, sărbări, recreații, chiar și meditații, cu reduceri de până la 50%. Răsfoiește catalogul de stiluri școlare pentru încă un an cu stil. Zalando!
1: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România, în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim!

0: 99 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
1: Ce i-a unit a fost mai puternic decât ce a încercat să-i despartă. Dar acum noi secrete ies la iveală și îi transformă în adversari. Suspicioși, orgolioși, gata de luptă. Va mai putea oare adevărul să facă pace acolo unde alții au stârnit război? O dragoste, unul dintre cele mai de succes seriale turcești, continuă. Sezonul 3, de luni până vineri, de la 8 seara, la Canal D.
2: Vrei să-i oferi celui mic o aventură pe cinste, dar și să te bucuri de momente pline de magie în familie? Între 9 și 13 septembrie, la Plaza România, dăm startul distracției cu aventura Paw Patrol, Duty Calls, ateliere creative, jocuri în echipă și întâlniri cu eroii preferați. Plaza România, Mall in One.
3: Here we go!
4: Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.
5: I'm ready to turn it up. Let's get it started.
4: Radio Impuls.

0: emisiune dulce asta se întâmplă pe Radio Impuls, care este desertul perfect de vară la care te gândești tu acum. WhatsApp 0754-222-999.
1: Băi, Mihăiță, și eu tot din trafic, dar mă gândesc la un tiramisu. O zi bună, David!

0: stat un pic kilometri. Dacă am reușit să dau 20 de kilograme jos, well, am pus vreo 6 la loc. Dar e vară, e vară, come on. Care este desertul tău preferat? Aștept să-mi spui pe WhatsApp.
1: Ești vară la vară.

Gișchiop. A mâncat o tavă, fraților, de tiramisu. Cinste doamnei Hânda, care își așteaptă puiul așa cum trebuie așteptat. Că puiul, oricât de mare ar fi, iată, chiar și cu 6 kg în plus, tot trebuie așteptat așa. Păi și pot eu să las mâncarea să fac risipă? Dar nu este ceva ce încurajăm în 2026. Nu este prietenos cu mediul înconjurător. Folosim pai de hârtie în loc de pai de plastic, da? Și nu facem risipă de mâncare. Drept urmare, puiul, dacă trimiți cumva tava aia de regresă, nu o să risipesc niciun pic, niciun pic din aceea. Îmi place, doamnelor impulsionistelor, că mi-ați trimis o grămadă de deserturi bune. Adriana zice, pahar de fructe exotice, de Doamne ferește. Și am întrebat, dar ce avem bun în paharul pe care mi l-a trimis? E prima oară când mi s-a făcut poftă, acum exagerez, nu prima oară, prima oară azi, când mi s-a făcut poftă de fructe. Avem fructul dragonului galben, fructul dragonului alb, încă ceva ce nu știu să pronunț, ananas, baby mango. Și vreau să te întreb pe tine, draga mea Adriana, cât ai dat pe acest pahar? Că sunt destul de exotice fructele. Adică este sezonul, acum se face fructul dragonului, că nu mai țin minte, într-adevăr... Mă chemau bunicii în grădină ca să culegem smochine și alte cele. Am știut dacă ăsta e sezonul fructului dragonului. Nu mai țin minte, e problema la mine. 0754222999. Acolo suntem împreună până la 19 pe WhatsApp. De săptămâna viitoare ne bem cafea împreună. Am și uitat de treaba asta. Așa că

0: Domnișoarelor, domnilor, dragi ascultători Radio Impuls, nu știu ce s-a întâmplat cu bărbatul din mine astăzi. Am avut o zi în care până la ora 16, când a trebuit să vin la studio, mi-am îngăduit să lucrez de acasă și nu credeți că m-a luat pofta aia de curățenie generală? Și m-am uitat cu întrudoare pe Instagram-ul Radio Impuls, dau acolo la story, văd că Remi a povestit fel de fel de subiecte de dimineață, printre care și regula celor 10. 10 lucruri pe care să le pui la locul lor în fiecare zi și astfel, iată, nu mai trebuie să faci curat general, să-mi faci ordine generală, că menții. Bine, nu-i de parcă dacă auzeam asta la prima oră îmi schimba cu ceva soarta zilei, că deja erau multe lucruri nestrânse. E ultima alarmă pe care o are Remi pe sezonul ăsta, cea de mâine, dimineți de vacanță, mai are o ediție cu Andreea Remețan, asta pentru că de luni cine credeți că preia ștafeta? Băiatul vostru care este anything but matinal, dar aici voi fi cu mare bucurie cu tine de dimineață de la 7, așa că ți-am dat reminder-ul. Mâine e ultima dimineață în care te trezești cu Reme, mai este o săptămână în care vom fi bară la bară la prima oră. Glumesc, firește. Pe unde mi-ești tu? Mă bucur de ultimele două zile în care alarma nu trebuie să sune. Și pe tine te aștept pe WhatsApp. Radio Impuls.
1: Să profiți de varietatea pe care ți-o aduce vara la Lidl. Știi că merită! La Lidl ai pulpe de pui dezosate cu piele la 2,49 lei per 100 de grame, cârnați oltenești Peacock 350 de grame la 10,99 lei prin Lidl Plus și brânză cedar feliată Milbona 150 de grame la 7,99 lei prin Lidl Plus. Lidl. Știi că merită!
2: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
3: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
4: Să te gândești cum lista de cumpărături creează noi momente frumoase este o formă de dragoste. Săptămâna asta cu Penny Card ai Pedigree, hrană uscată, vită și pasăre pentru câini adulți, 7 kg la doar 69,49 lei și 20% reducere la șampoane și balsamuri. Ofertă valabilă în perioada 19-25 august 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
5: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege. Here we go. Asculți Radio Impuls București pe 88.

0: de genul 3 dimineața. Atunci da, sunt cel mai matinal. Și am zis, o să fie greu cu alarma aia la 5 dimineața de săptămâna viitoare.
1: Mihai, să te compătimesc pentru săptămâna viitoare. Îți dai seama, te trezei la 5 dimineața să ajungi la 7 la muncă. Bă, leu, ce te compătimesc, Mihăiță. Hai, emisiuni faine, Mihăiță.
0: Încerc, Sorin Constanța, mulțumesc că orice ar fi și orice tronson ar fi, ești aici cu mine pe WhatsApp. 0754222999 este 5 fără 5 minute. Am piesă faină de la Ed Sheeran cu Martin Garrix, Repeated se numește. Recomand să dai un pic mai tare și să lași graba mai încet.

Bine te-am găsit la știri! Canicula se întoarce în România. De astăzi, valul de căldură se extinde în aproape toată țara cu temperaturi între 34 și 39 de grade. Banatul, vestul și sudul Olteniei, sudul Crișanei și sud-vestul Transilvaniei intră sub cod portocaliu de caniculă, iar mai multe regiuni vor fi sub cod galben, inclusiv capitala. Meteorologii anunță și nopți tropicale. Valul de căldură se menține până pe 24 august. Poți fi plătit dacă îți reduci consumul de curent electric. ANRE a aprobat un mecanism prin care consumatorii pot fi recompensați dacă reduc voluntar și temporar consumul în anumite intervale orare. Deocamdată acesta se adresează în principal companiilor și furnizorilor, dar ar putea fi extins și la gospodării. Se schimbă regulile pentru plaje, ștranduri, lacuri sau râuri. Un proiect de lege prevede delimitarea clară a zonelor de împăiere și respectarea indicațiilor salvamarilor. Cei care intră în apă când este interzis sau depășesc zonele marcate riscă amenzi de până la 30.000 de lei. Proiectul este deocamdată în Parlament. Primele benzinării de pe autostrada Moldovei A7 au fost în sfârșit anunțate după aproape 2 ani de la inaugurarea primelor loturi. Două stații vor fi construite în zona Valea Râmnicului.

Autoritățile lansează un studiu național pentru a analiza nevoile de transport în cadrul unui proiect care vizează 41 de orașe, printre care București, Cluj-Napoca, Timișoara, Iași și Constanța. Chestionarul poate fi completat online, iar răspunsurile sunt anonime. Primul vaccin personalizat pe bază de ARN mesager ar putea preveni recidiva cancerului de piele. Tratamentul dezvoltat de două mari companii farmaceutice americane a fost testat pe peste 1000 de pacienți și este creat în funcție de caracteristicile tumorii fiecărui pacient. Schimbări pentru cei care merg cu mașina la aeroportul Otopeni. Parcarea de la terminalul Sosiri se închide temporar pentru lucrări de modernizare și consolidare. Aproape 600 de locuri de parcare devin indisponibile, iar șoferii trebuie să folosească zonele alternative. Atât la știri. Eu sunt

Brașov. Waze-ul mi-arată cea mai rapidă rută, mă duce și pe A3 un pic, 3 ore și jumătate. Iată că ieri, 19 august, da, s-a produs prima deplasare în sub 3 ore, 2 ore și 35 de minute, produsă cu un tren ce a fost fabricat în China, a intrat în circulație pe ruta București-Brașov, aducând la bord dotări moderne și o viteză maximă de operare de aproape 160 de km pe oră. A făcut garnitura asta prima călătorie cu pasageri miercuri, 19 august, adică ieri. Trenul este dotat cu podea coborâtă și rampe pentru persoanele cu mobilitate redusă, pasagerii au la dispoziție climatizare automată, haleluia, în sfârșit! Scaune reglabile, Wi-Fi gratuit, prize de 220 de volți și porturi USB, atențiune mare la fiecare loc. Garnitura poate circula, cum ziceam mai devreme, cu până la 160 de km pe oră, însă călătoria dintre București-Nord și Brașov durează aproximativ 2 ore și 35 de minute. Poate mai e radar din când în când, mai e vreo drezină locală pe undeva care stă cu radarul, sau poate șinele nu sunt la fel de moderne ca și trenul. Oricum, un pas înainte a fost făcut. Trenul beneficiază și de sisteme moderne de semnalizare și siguranță, iar mentenanța și verificările periodice se vor realiza la Arad, la compania care l-a și achiziționat, din câte am înțeles eu. Ah, ce frumos e să vezi că facem pași spre 2026 și că ne punem la punct, chiar dacă din domeniul privat, infrastructura, nu? 2 ore jumate până la Brașov. Îmi place cum sună treaba asta. Mihai, de aici cu tine, oriunde ai fi tu, cu mine, bară la bară, aștept să-mi spui. Pe WhatsApp 0754222999. Ești pe Radio Impuls.

0: bară la bară. Boi, oh, boi, am găsit o știre. Vreau să facem dezbatere doamnelor și domnilor. Nu de alta, dar am citit despre o doamnă puștoaică de 84 de ani care a provocat un incident rutier. Până aici, hai să zicem că îi se putea întâmpla oricui. Soțul, aflat în mașină de 88 de ani, a încercat să mute mașina după accidentul pe care l-a provocat ea și hap, încă un accident. Și uite așa, reacții în lanț. De aici și debate-ul. Există vârsta minimă, 18 ani, pe care un cetățean trebuie să o aibă împlinită ea vârsta ca să urce la volan. Credeți că ar trebui să existe și o vârstă maximală? Adică să existe și o marjă superioară, să zici, bun, odată ce ai depășit vârsta de... Eu n-am această părere neapărat. Mi-o formez odată cu venirea mesajelor voastre de pe WhatsApp 0754-222-999. Dar ar trebui să existe și o astfel de limită impusă de lege. Nu s-a întâmplat la noi, s-a întâmplat în Italia această povestioară, cu care revin în două minute la tine. Aștept mesaje să facem această dezbatere. Bun, există vârstă minimă impusă de lege, 18 ani, ca să conduci mașina mare. Știu, mai există categoriile astea de la 16 ani, B1 sau cum se numesc ele. Foarte frumos, susțin să existe. Dar vorbim de 18 ani, mașină mare, există, ar trebui să existe și o vârstă la care să nu ți se mai permită să conduci. Te întreb pe tine, eu n-am încă o părere, dar aștept să ne formăm împreună. WhatsApp 0754-222-999.
1: Pepene verde, 1,39 kg. Vreau din România, pulpe de pui inferioare, 13,49 kg. Aldi, salam vienez, 500 de grame, 18,49 lei. Pufina hârtie igienică, 3 straturi, 1 plus 1 la doar 19,99 lei. Kaufland, ieftin și bun, 200 de magazine, 200 de vecini buni.
2: Dacă dai de Don Petron, spune-i de Furazolidon. Distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă. Furazolidon terapia. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
3: Fiecare vizită la Penny îți aduce reduceri peste reduceri. Iar pentru asta, cu Penny Card ai hanul boieresc. Afine românești, 500 grame, produs 3 ro la numai 18,49 lei. Și pentru tine de la Penny, ouă proaspete, 10 bucăți, mărimea M, la doar 7,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 19-25 august 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
4: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
1: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
5: Vecine, tu ce ai azi?
6: Apă plată, preț bombă. Tu?
5: Eu cafea? Mamă, ce preț!
6: Abia aștept să vă ceam mâine. Ne vedem la Kaufland.
5: Eu sunt deja acolo.
7: Nu rata promoția de azi. Mâine vei găsi una nouă. Unde? În Kaufland Card Extra.
8: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fipregătit.ro.
9: Sunetul motoarelor legendare revine în România. Grand Rally Tour aduce cele mai spectaculoase supercaruri într-un show al eleganței și pasiunii pentru automobile. Iar Radio Impuls este radioul oficial al evenimentului. Vino să trăiești atmosfera uneia dintre cele mai exclusiviste evenimente auto din țară. București, te așteptăm pe data de 21 august ora 20. București, Molvitan. Grand Rally Tour, 18-22 august. Un eveniment susținut de Healthy.ro, Audio Monkey, Work Hotel și Spa. Here we
10: go. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

0: dezbatere. Întrebarea este următoarea. A avea sau a nu avea impus prin lege o vârstă maximală după care nu mai ai voie să conduci? Există vârsta minimă, 18 ani împliniți ca să poți să faci coala de șofer pentru categoria B, să ieși cu mașina mare în trafic. Ar trebui să existe și o vârstă superioară după care legea să nu-ți mai permită să conduci. Da sau nu, sau alte păreri? Mihai mi-a trimis un mesaj tare interesant pe WhatsApp.
1: Chizule, nu cred că trebuie o vârstă. Trebuie micșorată după o anumită vârstă perioada de verificare, că dacă omul e apt și poate are reflexe, dă bine la testări, vârsta e doar un număr. Unii pot fi piloți de curse și la 90 de ani. Care e problema?
0: Corect.
1: Hai, toate bune.
0: Mihai, mi se pare că am început cu cea mai sinceră și mai curată concluzie. M-am luat de la un accident rutier neobișnuit care s-a întâmplat în Italia, urmat imediat, în doar câteva minute, de un al doilea accident. Se întâmplă în Mantova, unde o femeie de 84 de ani, aflată la volanul unei mașinuțe fabricate în Italia ca să evite obrândul, a pierdut controlul autoturismului. Astfel, domnia sa a lovit doi adolescenți de 15 ani care mergeau pe biciclete. Din fericire, băieții au scăpat cu răni ușoare, n-au avut nevoie de internare. La locul accidentului, că e normal, au ajuns carabinierii, da, poliția lor. Carabinierii au început să întocmească actele. Între timp, soțul doamnei, 88 de ani domnul, a urcat la volanul mașinii pentru a muta autoturismul, ca să elibereze carosabilul. Atâta tot, că și italianul ca și românul, pasionat de cutie manuală, în loc să bage în treapta întâi, hap, a băgat în reverse, că sunt apropiate pe anumite cutii manuale. Bărbatul a băgat însă din greșeală în marșarier în loc de prima treaptă, iar mașina a pornit brusc și cu încredere cu spatele, lovind astfel autospeciala carabinierilor. În urma impactului, mașina de poliție a fost proiectată peste cei doi agenți. Ambii carabinieri au fost transportați la spinal pentru investigații, însă rănile lor nu au fost, slavă Domnului, grave. De asta zic, mi se pare, știi, accident urmat de alt accident. E drept, într-adevăr, cum zicea Mihai, că puterile nu ne lasă pe toți deodată și reflexele nu sunt aceleași peste tot, dar cu înaintarea în vârstă, ceea ce mi se pare un dar, să ajungi la 88 de ani și așa frumos, să mai pierzi din viteza de reacție, nu? Astfel, polițiștii chemați să investigheze primul accident au ajuns la câteva minute mai târziu să fie victimele celui de al doilea accident. Mesaje și reacții de la voi pe WhatsApp în timp real, 0754-222-999.
2: Salut, Mihai! Emisiune plăcută! Nu consider că trebuie o anumită vârstă maximă. Consider că toate testele trebuie făcute pe bune. Nu să ne ducem la doctor să ne dea o fișă în care completează anumite persoane doar ca să completeze, dăm 400 de lei și uraș la gară. Aici este cea mai mare problemă.
0: Ionuț, mulțumesc tare mult pentru mesaj. WhatsApp 0754222999.
3: Salut, Mihaiță!
0: Salut, Cosmin!
3: Nu sunt de acord cu ce că au vârsta asta așa. Nu, frate, la 70 de ani, pauză, gata, fără conducere, fără nimic, să meargă cu tramvaie, cu metrouri, cu ce vor ei.
0: Mai dur un pic așa, Cosmin, din fire. Eu aș tinde totuși, Cosmin, îți mulțumesc tare mult pentru mesajul vocal, să fiu de acord cu ce am ascultat de la Ionuț, cu ce am ascultat de la Mihai. Deși, da, e o metodă de asta cumva democratică de prevenție, ce ne zicea Cosmin. Băi, nu există. Că facem teste și unii trec, alții nu. Nu mai are voie nimeni. Exact cum la fel de democratic, nu e voie dacă n-ai 18 ani împliniți. Deși parcă nu se aplică la fel și când vine vorba de această așa zisă vârstă maximală. Într-adevăr, testele ar trebui făcute pe bune, cu rezultate pe bune, care real să indice dacă ești sau nu apt de condus. Uite, aș cere ajutorul vostru, eu nici nu știu dacă noi avem prin legislația noastră rutieră, la noi în România, astfel de teste periodice pentru participanții la trafic și de la ce vârstă le sunt impuse. Te aștept pe WhatsApp și îți mulțumesc că facem și dezbateri și că ascultăm și muzică bună. 0754222999. Îți aduc de la J-Lo cu Maluma Apatii chiar acum, bară la bară pe Radio Impuls.

0: arzătoare on the air. Se întâmplă o furtună de mesaje pe WhatsApp. 0754222999. Dacă ai pornit radio abia acum, nu mai lungim mult, dar e păcat să nu le dăm citire și să nu le dăm play celor vocale dintre mesajele venite. Am întrebat dacă ar trebui să existe. Eu unul nu cred. Cred că ar trebui să existe testări. Dar ar trebui să existe, în opinia unora, o vârstă maximă după care legea să nu-ți mai permită să conduci? Sau doar teste de sănătate care să arate dacă ești sau nu apt pentru a fi la volan?
1: Salut, Mihai! Din state, te sunt din nou.
0: Cosma, mulțumesc tare mult, ce frumos că ne ascultă din America.
1: La noi aici nu contează ce vârstă ai, din 2 în 2 ani să fac testele DOT, adică testele dacă ești apt să conduci, și dacă suferi cu tensiunea să fac o dată la 6 luni. So...
0: Uite, chiar sunt curios în ce constau testele astea din Statele Unite, din 6 în 6 luni pentru cei care au probleme cu tensiunea și din 2 în 2 ani. Întrebam un pic mai devreme dacă noi avem astfel de testări, spre rușinea mea ca și posesor de permis auto, tinerel ce-i drept, n-am ales eu, așa m-a prins momentul ăsta al vieții, n-am fost chemat să fiu testat, știi? Adică nu știu dacă, nu știu, codul nostru rutier impune așa ceva. Silvia ne scrie foarte frumos de la Mare: bună seara, un 75 de ani este suficient pentru a fi șofer. Asta pentru siguranța tuturor. Vă ascult și vă iubesc foarte mult. Ce frumos, un Silvia din frumoasa Constanța. Ce frumos, Silvia, mulțumim, te iubim și noi și te îmbrățișăm. Foarte, foarte prețios pentru mine că sunteți în fiecare conversație prezenți pe WhatsApp 0754222999. Ba chiar mai mult, am văzut că în ultima perioadă suntem acea gașcă de pe radio. De la 4 la 7 suntem și pe Instagram, nu doar pe contul radioului, dar și pe contul meu, Mihai H-I-N-D-A, întrucât e un accent acolo. E o nădini acolo.

și ceva nou, ceva proaspăt și frumos de la Fady, Hoily se aude chiar acum on the air pe Radio Impuls. Te aștept prin mesaj vocal să-mi spui de unde ne saluți tu. 0754 222 9.

0: La Carrefour începe școala cu oferte de nota 10. Știi grupul ăla de WhatsApp de școală? Cu mesaje demne de ro alert. Ha, vine școala. Hai, rechizite. Pune-l pe mute. Rezolv totul direct la Carrefour.
1: Până pe 23 august ai 20% reducere la gama de instrumente de scris și 20% reducere sub formă de cupon la telefoane Samsung. Carrefour. Mai românesc ca oricând.
2: Când bacteriile invadează sistemul urinar, Iaur Activ Forte, combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului, contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. URACTIV Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
3: Descoperă-ți și tu extra-ul cu cupoanele Kaufland Card Extra. Coronița zahăr cristal 1 kg 3,49 lei, ca Classic Ice Tea, diverse sortimente 0,5 litri 1,79 lei, Peroni, pachet promoțional de 6 la 0,33 litri 22,99 lei. Kaufland.
4: Când începe să-ți placă remixul mai mult decât originalul, e un semn.
5: Când inima îți accelerează pulsul și hiturile tale preferate fac festival, nu mai e niciun dubiu. It's time to
4: party. Ești în Party Zone cu Even Steven, cap de afiș.
5: De luni până vineri, de la 7 seara și sâmbătă de la 9.
4: Party Zone
5: la Radio Impuls.
4: Mainstream Radio.
6: Am lansat provocarea. Dă cuțarul și pregătește-te să faci următoarea mișcare.
7: Ești gata? Joacă Monopoly așa cum n-ai mai jucat. Tabla e uriașă. Vibe-ul e la alt nivel. Te așteptăm în București Mall, la parter, în zona Atrium, între 3 și 6 septembrie, să te bucuri de o experiență Monopoly Live. Aruncă zarul și alătură-te distracției. București Mall. Vibe de București. Here we go!
5: Asculți Radio Impuls București pe 88 FM. I'm ready to turn it up. Hey! Going home. Bară la bară, 16-19, cu

te-am găsit la știri. Noi negocieri au loc la Cotroceni pentru legea salarizării. Comisia Europeană cere ca impactul bugetar al legii să nu depășească 8 miliarde de lei după ce varianta de 16 miliarde a fost respinsă. România riscă să piardă 770 de milioane de euro dacă legea nu este adoptată până pe 31 august. Programul RAB la Auto 2026 se redeschide pentru persoanele fizice care nu au reușit să se înscrie până acum. Înscrierile încep pe 25 august la ora 10. Banii provin din sumele rezervate anterior, dar pentru care nu au fost parcurși toți pașii necesari. Sesiunea rămâne deschisă până la sfârșitul anului sau până la epuizarea fondurilor. Până acum, aproape 10.000 de dosare au fost aprobate. Românii au cheltuit peste 42 de miliarde de euro în marile lanțuri de retail anul trecut. Suma este cu 5,6% mai mare decât în 2024 și cu 77% peste nivelul din 2019. Cele mai mari vânzări au fost în supermarketuri și hipermarketuri cu 25,7 miliarde de euro. Un incendiu subteran continuă să ardă în parcul natural Lunca Mureșului din Arad. Focul a afectat aproximativ 30 de hectare de pădure și nu a fost stins nici după ploile din ultimele zile. Autoritățile analizează o soluție neobișnuită, să dirigeze apa epurată către zona afectată pentru a opri arderea din subteran. Câștigătoarea celui mai mare premiu din istoria Loto 6 din 49 și-a ridicat banii, peste 10 milioane de euro. Femeia are 59 de ani, este din Oradea și este pensionată medical. Ea a câștigat la tragerea din 13 august după ce a intrat întâmplător într-o agenție și a ales câteva numere la nimereală. Ea nu și-a dezvăluit identitatea și spune că premiul este

0: identificarea și neutralizarea lor. Schimbări pentru cei care merg cu mașina la aeroportul Otopeni. Parcarea de la terminalul sosit se închide temporar pentru lucrări de modernizare și consolidare. Aproape 600 de locuri de parcare devin indisponibile, iar șoferii trebuie să folosească zonele alternative. Atât la știri. Eu sunt Claudia Cocoș. Rămâi cu Radio Impuls.
1: Radio Impuls. Ești pară la pară. 16-19 cu Mihai Hânda.

afară, sper că nu copesc, sper că n-aduc ploaie deasupra mașinii tale. Cam cum se prezintă situația la 6 și 10 minute în bordul tău? Câte grade sunt indicate acolo? WhatsApp 0754222999. Firește, nu-mi da mesaje în timp ce conduci, că tocmai vorbeam mai devreme de reflexe la volan și cum ar trebui să fim apți de a conduce, nu? Să fie safe pentru noi toți traficul. Chiar și pentru cei care nu participă la trafic, doar trec pe lângă el. Te aștept pe WhatsApp 0754222999. Cam cum arată gradele în Timișoara, în Cluj, în Bacău, în Constanța. Iată că am primit mesaje de acolo. La Craiova, 37 de grade este primul bord pe care l-am primit și e din București, de la Veronica, căreia îi mulțumesc.

0: E cu mine, bară la bară, de data asta din fața calculatorului de la birou. Altceva frumos, câte grade sunt acolo, Corina, în monitorul calculatorului tău? Căci despre asta vorbeam un pic mai devreme cu cei care sunt cu mine prin trafic. Câte grade sunt în bordul mașinilor? 40! Wow! 40, băi, băiatule, te topești? Păi n-ai cum așa ceva. Nu poți să atingi volanul, nu poți să pleci cu mașina de pe loc dacă ai lăsat-o în 40 de grade, nu? 9 minute mai stă cu mine, așa arată lui Alex situația din bord. Salutare, Dani din Timișoara, 38,5 grade. Nu pot să cred că Timișoara, în sfârșit, nu mai este prima în clasamentul bordurilor. Nu știu ce s-a întâmplat vara asta, dar de la Timișoara veneau cele mai mari temperaturi pe WhatsApp. Ai număr chiar acolo pe ecranul radioului mașinii tale, pe website-ul nostru 0754222999. E numărul meu de serviciu, numărul pe care chiar răspund la mesajele de pe WhatsApp. 36 de grade în Vrancea, salutări de acasă, de la Cluj. Am primit bord cu 39 de grade. Eu mă îndrept spre Maramureș weekendul ăsta. Așa că vă rog să-mi țineți pumnii. Vin cu muzică bună înspre tine. I Wondered la Sunny James și Ryan Marciano, Jeezy cu Halsey, Him and I și imediat pe Radio Impuls cu Tălpile Goale, Mira se aude on the air.
1: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
2: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
3: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
4: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
5: Here we go. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

33 de minute, aproape gata emisiunea și nu v-am dat cel mai tare story time al zilei. Am ajuns Val Vârtej la radio și am trecut prin redacție. Vreau să vă descriu așa. Studioul Radio Impuls este în cadrul clădirii Canal D. Treci prin un coridor lung, lung, lung, lung, lung și ajungi la studio. Foarte frumos. E și pe lângă colegii mei din redacțiile emisiunilor de pe Canal D, am trecut eu astăzi și am zis salut, salut, bună, bună, bună, bună, grăbiți, știi să ajung la studio. Și văd doi ochișori. Doi ochișori, pufoși, patru lăbuțe. Am zis, măi, cineva a venit cu câinele la muncă, pentru că este un mediu atât de fain, mediul nostru. Și am zis, măi, poate a venit cineva cu cățelușul la muncă, pentru că era deja mărișor cățeluș, știi? Nu m-am gândit că e vreun pui găsit. S-aud mai târziu poveste, care pe mine m-a revoltat, cum s-ar putea să revolte pe oricine normal la suflet. E un cățel abandonat. A fost găsit în parcarea noastră, această cățelușă. Nu știm ce nume are, nu știm cum o cheamă, că n-a putut să ne zică. Are 4 luni de când este pe lume și omul căreia era ea loial, iată că n-a dat dovadă de omenie. Așa s-a întâmplat. Nu suntem mai să judecăm prea aspru, deși ne-a revoltat și pe noi. Ideea este că această cățelușă, noua noastră colegă pe care am aflat-o eu astăzi în redacție, pe care o vezi pe Instagramul nostru Radio Impuls România dacă intri, are 4 luni, e nemicrocipată, e de talie medie mare și it's up for adoption. Își caută om, dar om cu majuscule de data asta. Dacă, nu știu, în căsuța ta este loc de încă un suflet patruped de 4 luni, e foarte, foarte blândă, atât de cuminte, o să vezi la noi pe Instagram, așteptăm să ne scrii, avem și WhatsApp, avem și Insta și avem atât de multe adrese pe care le ținem deja deschise, am dat sfoară în țară că există un astfel de cățeluș care își caută om cu majuscule de data asta. WhatsApp 0754222999 și pe Instagram neapărat că e și de văzut, nu doar de auzit ce zic eu acum la radio. Radio Impuls România, The Second Voice, Let Me Be, asta ți-aduc în playlist.

emisiunii că de astăzi v-am mărturisit că bărbatul din mine a simțit nevoia de a repara ceva prin casă. Și cum nu era nimic de reparat, m-am apucat să fac curat. Am început să fac o zdravănă curățenie. E drept că uneori, nu astăzi, dar uneori când mai fac așa curat prin casă, mă gândesc, băi, ce tare trebuie să fie să ajungi acea vârstă, acea potență financiară, unde îți permiți să ai pe cineva care te ajută la curățenie. Deși mie, că sunt român, bate o inimă de pui de dac în pieptul meu, pe mine m-ar rușina să vină cineva în casa mea și să nu fie curat. Chiar și dacă e doamna de la curățenie. Deci aș face curat înainte să vină doamna care mă ajută cu curățenia ca să găsească lună. Practic, de fapt, mi-aș lua pe cineva care, pe banii mei, să vină să zică, băi, băiatule, ce curată ți-o casa, știi? Și așa, e stigmatizat că n-ar fi ceva neapărat de așteptat de la un băiat să aibă condominiul pus în ordine. Și acum, na, eu astăzi am vrut să dau peste cap stigma. Citesc despre o doamnă din București care a angajat două astfel de menajere, două astfel de persoane să o ajute la curățenie. Doamna noastră, în vârstă de 70 de ani din capitală, a trecut însă, conform publicațiilor de pe internet, după cum zice unii, după internet, a trecut prin clipe de groază. Asta pentru că ceea ce trebuia să fie o activitate menajeră de rutină s-a transformat rapid într-o pagubă de proporții, pensionara constatând că din apartamente au dispărut obiecte în valoare de aproximativ 150.000 de lei. De ce nu m-a chemat pe mine să-i fac curat? Pe Libertate acolo am găsit știrea care povestește despre victima care le-a permis accesul în casă unui bărbat și a unei femei pe care i-a angajase pentru servicii de curățenie. Profitând de momentele în care au fost lăsați nesupravegheați în încăperi, cei doi au trobăit prin locuință și au sustras o monedă din aur. Adică, na, și doamna a strâns niște bănișori. Mărunței crede că e monede, că sunt monede, dar totuși de aur, iată. Alături de mai multe bijuterii din aur și argint, ulterior, suspecții au reușit să părăsească apartamentul situat în sectorul 6 al capitalei, fără a ridica suspiciuni. La scurt timp după plecarea persoanelor angajate, proprietarea a mers să verifice locurile în care își păstra valorile și a realizat cu stupoare că fusese jefuită. Femeia a alertat de urgență Poliția Capitale, iar polițiștii din cadrul secției 21 au preluat cazul și au demarat investigații ample pentru identificarea autorilor și recuperarea prejudiciului. Spune-mi, te rog frumos, că doamna noastră de 70 de ani are măcar un mesaj pe WhatsApp. A trimis măcar o sumă pe o aplicație de asta de banking. Știți că am fost și eu victima unui prejudiciu mult mai mic, vreo 10 lei, în capitală, în zona sălii palatului. Am parcat mașina, eu având abonament pentru parcările acelea trasate, marcate cu albastru, a venit un domn care părea că ar avea și fix cheia cu care aș putea să pornesc mașina, adică nu știu, să scrie I love Cluj pe capotă, de exemplu, a venit un domn și mi-a zis, aici trebuie să plătești parcarea. Eu am zis, păi am plătit. Păi nu, că n-ai plătit. Bun, în sfârșit, când a venit și poliția mai târziu, că nu puteam să îmi recuperez mașina blocată de alte mașini care îi plătiseră acelui și domn, am zis, bun, dar noi nu-l găsim pe nenea asta care ne-a furat practic pe toți. Și una dintre doamne zice, păi i-am trimis eu bani pe o nu știu care aplicație și am zis, nu există așa ceva. Doamnă, mai e puțin și ne dă și bon. Adică, măcar... Îmi pare atât de rău când citesc astfel de informații. Deci, practic, domnul și doamna angajate la curățenie, angajați la curățenie, au făcut curățenie de toți banii, 150.000 de lei, plus cât o mai fi lăsat doamna de 70 de ani din sectorul 6 al capitalei. Și uite așa, al vostru Mihai se gândește, numai bine îmi fac eu curat la mine în casă. Nici nu trebuie să vină cineva de care să mă rușinez că nu e curat, că de asta îl chem. Nici nu trebuie să mă gândesc, bine, ar mai trebui să... Mie îmi lipsesc doar bunurile de 150.000 de lei. Și asta e, și asta e o concluzie. N-am de ce să mă tem. Iată, sărăcia te salvează din nou. Save My Love, asta duc de la Kygo, imediat în playlista Minelli, Full Option și I Know What You Want de la Busta Rhymes cu Mariah. Pe tine pe unde te am. Mai am timp de o tură de mesaje pe WhatsApp 0754 222 999. E joi și e bară la bară.

0: La Carrefour începe școala cu oferte de nota 10. Știi grupul ăla de WhatsApp de școală? Cu mesaje demne de ro alert. Ha, vine școala. Hai, rechizite. Pune-l pe mute. Rezolv totul direct la Carrefour.
1: Până pe 23 august ai 20% reducere la gama de instrumente de scris și 20% reducere sub formă de cupon la telefoane Samsung. Carrefour. Mai românesc ca oricând. Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
2: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
3: Here we go!
2: Asculți Radio Impuls București pe 88 FM. I'm ready to turn it up.

14, nu înainte de a mai citi din mesajele de la tine, am primit la de aborduri și îți mulțumesc pentru treaba asta. 45,5 grade Celsius, că am verificat când am văzut valorile astea din bordul lui Andrei. Nu știu de unde ne ascultă, nu este număr de România și nici nu a semnat, dar Andrei, îți mulțumesc tare mult că ești în mașină și iată că radioul este pornit pe online și că suntem împreună prin aplicație pe radioimpuls.ro. De săptămâna viitoare știi că ne auzim de la 7 la 10. Preț de o săptămână, atât au auzit colegii mei că s-ar putea eu să duc matinalul de vară. O să încerc, nu promit, dar o să încerc să fiu luni aici cu tine. Până acolo mai am o zi lucrătoare de care mă bucur atât de tare, în primul rând că este zi de vineri și în al doilea rând că este lipsită de alarme de astea la ora 5 sau alte ore exotice. Mihai Handa am fost eu, fix așa mă găsești pe social media dacă e să mă cauți, de-abia aștept follow-ul tău. Te las cu Kygo, Save My Love și la fix la 19.00 vine Evan Steven live in the mix. Tu ești un dulce pentru că ai stat cu mine până la ora asta, lucru pentru care îți mulțumesc. În radio mașinii tale mă simt cel mai confortabil și nu zic doar așa pentru a fi cheesy.

Even Steven in the mix.

0: Vecina cea bună este simpatică,
1: dar mai ales generoasă. Și la aniversarea celor 200 de magazine oferim mii de premii. 10 Dacia Bigster, 200 de premii variate să fii o gazdă bună. Săptămâna aceasta 20 de purificatoare și 2000 de câștigători a câte 10.000 de puncte extra. Vecine, vii?
0: Kaufland. 200 de magazine, 200 de vecini buni.
2: Cineva a zis sediu și tu ai auzit concediu? Sunt simptome clare că abia aștepți vacanța. Vrei să explorezi orașe vechi sau să simți briza mării? Acum ai net în roaming la cartela Vodafone de la 4 euro credit. Bucură-te de vară așa cum ai așteptat tot anul. Detalii în magazine și pe Vodafone.ro. Vodafone.
3: Vecine, tu ce ai azi?
4: Apă plată, preț bombă. Tu?
3: Eu cafea? Mamă, ce preț!
4: Abia aștept să văd ce am mâine. Ne vedem la Kaufland.
3: Eu sunt deja acolo.
5: Nu rata promoția de azi. Mâine vei găsi una nouă. Unde? În Kaufland Card Extra.
6: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
7: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
8: Sunetul motoarelor legendare revine în România. Grand Rally Tour aduce cele mai spectaculoase supercaruri într-un show al eleganței și pasiunii pentru automobile. Iar Radio Impuls este radioul oficial al evenimentului. Vino să trăiești atmosfera uneia dintre cele mai exclusiviste evenimente auto din țară. București, te așteptăm pe data de 21 august ora 20. București, Molvitan. Grand Rally Tour, 18-22 august. Un eveniment susținut de Healthy.ro, Audio Monkey, Work Hotel și Spa. Here we go.
9: Asculți Radio Impuls București pe 88 FM. I'm ready to turn it up.

0: La Kaufland găsești totul pentru școală. Între 19 și 25 august, Herlis Iosdan neechipat, diverse modele 219 lei și hârtie de copiator A4 500 de coli 14 lei 99. Kaufland, ieftin și bun! Ce i-a unit a fost mai puternic decât ce a încercat să-i despartă. Dar acum noi secrete ies la iveală și îi transformă în adversari. Suspicioși, orgolioși, gata de luptă. Va mai putea oare adevărul să facă pace acolo unde alții au stârnit război? O dragoste, unul dintre cele mai de succes seriale turcești, continuă. Sezonul 3, de luni până vineri, de la 8 seara, la Canal D.
1: Și unei cărții poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește! Here we go. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

0: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
1: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
2: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism. Here we go. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

Bine te-am găsit la știri. O dronă a intrat în spațiul aerian al României în zona Galați în noaptea de miercuri spre joi și s-a prăbușit ulterior în județul Tulcea, la 4 km de localitatea Grindu. Incidentul a mobilizat forțele aeriene române și spaniole, iar populația a fost avertizată prin RO Alert. Nu au fost victime sau pagube materiale, deși impactul a provocat un incendiu care s-a stins de la sine. Autoritățile recomandă celor care observă drone sau le aud prăbușindu-se în apropiere să sune la 112 și să nu se apropie de zonă. 4 lei, 2 urși și un tigru au fost preluați ieri dintr-o menagerie ilegală din Dâmbovița. Animalele erau ținute în condiții neconforme, iar proprietarul nu a putut justifica proveniența lor. Menageria aparținea unui fost executor judecătoresc și era cunoscută și pentru faptul că Dani Mocanu și Nuțu Căpătăi

Ministerului pentru lucrările și proiectele primăriei. În total a renunțat la aproximativ 160.000 de euro. Primarul aflat la al doilea mandat este antreprenor în construcții de 30 de ani. Johnny Depp ar putea reveni în Pirații din Caraibe. Actorul este în discuții pentru a-l interpreta din nou pe Jack Sparrow la 9 ani de la ultima apariție în serie. Producătorul spune că negocierile cu Depp sunt în desfășurare. Potrivit surselor, actorul ar urma să aibă de această dată un rol secundar. O eclipsă totală de soare va transforma ziua în noapte timp de peste 6 minute. Fenomenul va avea loc pe 2 august 2027 și va fi vizibil în sudul Europei, nordul Africii și Orientul Mijlociu. Turiștii plătesc deja mii de dolari pentru excursiile dedicate eclipsei. Următoarea eclipsă cu o durată similară va avea loc abia în 2114. Franța a legalizat moartea

Franța devine astfel una dintre puținele țări europene care permit această procedură. Universitatea Craiova joacă astăzi pe Ion Oblemenco prima manșă a play-off-ului Europa League cu Ararat Armenia. Oltenii sunt favoriți la calificare cu 66% șanse potrivit statisticienilor. În orice caz, Craiova are asigurată participarea în Conference League. Schimbări pentru cei care merg cu mașina la aeroportul Otopeni. Parcarea de la terminalul sosit se închide temporar pentru lucrări de modernizare și consolidare. Aproape 600 de locuri de parcare devin indisponibile, iar șoferii trebuie să folosească zonele alternative. Atât la știri. Eu sunt Claudia Cocoș. Rămâi cu Radio Impuls.

0: ce se poartă când începe școala? Ceva cu care să ia notă mare la portare de look. Intră pe Zalando și găsește ținute pentru ore, sărbări, recreații, chiar și meditații, cu reduceri de până la 50%. Răsfoiește catalogul de stiluri școlare pentru încă un an cu stil. Zalando.
1: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul dns.ro.
2: Here we go.
1: Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

0: ce se poartă când începe școala? Ceva cu care să ia notă mare la purtare de look. Intră pe Zalando și găsește ținute pentru ore, sărbări, recreații, chiar și meditații, cu reduceri de până la 50%. Răsfoiește catalogul de stiluri școlare pentru încă un an cu stil. Zalando.
1: Here we go. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

Bine te-am găsit la știri! Canicula se întoarce în România. De astăzi, valul de căldură se extinde în aproape toată țara cu temperaturi între 34 și 39 de grade. Banatul, vestul și sudul Olteniei, sudul Crișanei și sud-vestul Transilvaniei intră sub cod portocaliu de caniculă, iar mai multe regiuni vor fi sub cod galben, inclusiv capitala. Meteorologii anunță și nopți tropicale. Valul de căldură se menține până pe 24 august. Poți fi plătit dacă îți reduci consumul de curent electric. ANRE a aprobat un mecanism prin care consumatorii pot fi recompensați dacă reduc voluntar și temporar consumul în anumite intervale orare. Deocamdată acesta se adresează în principal companiilor și furnizorilor, dar ar putea fi extins și la gospodării. Se schimbă regulile pentru plaje, stranduri, lacuri sau râuri. Un proiect de lege prevede delimitarea clară a zonelor de împăiere și respectarea indicațiilor salvamarilor. Cei care intră în apă când este interzis sau depășesc zonele marcate riscă amenzi de până la 30.000 de lei. Proiectul este deocamdată în Parlament. Primele benzinării de pe autostrada Moldovei A7 au fost în sfârșit anunțate după aproape 2 ani de la inaugurarea primelor loturi. Două stații vor fi construite în zona Valea Râmnicului din județul Buzău, câte una pe fiecare sens. Compania desemnată să le amenajeze și să le opereze are o concesiune de 20 de ani. Seceta și canicula ar putea scumpi alimentele din această toamnă. Producțiile agricole sunt afectate, iar prețurile ar putea crește pentru cafea, ulei de măsline, lactate, fructe și legume. Primele scumpiri ale alimentelor proaspete sunt așteptate în octombrie-noiembrie, iar cele procesate ar putea fi afectate din primăvara lui 2027. România pregătește trenuri care să circule la ore fixe în jurul marilor orașe. Autoritățile lansează un studiu național pentru a analiza nevoile de transport în cadrul unui proiect care vizează 41 de orașe, printre care București, Cluj-Napoca, Timișoara, Iași și Constanța. Chestionarul poate fi completat online, iar răspunsurile sunt anonime. Primul vaccin personalizat pe bază de ARN mesager ar putea preveni recidiva cancerului de piele. Tratamentul dezvoltat de două mari companii farmaceutice americane a fost testat pe peste 1000 de pacienți și este creat în funcție de caracteristicile tumorii fiecărui pacient. Schimbări pentru cei care merg cu mașina la aeroportul Otopeni. Parcarea de la terminalul sosiri se închide temporar pentru lucrări de modernizare și consolidare. Aproape 600 de locuri de parcare devin indisponibile, iar șoferii trebuie să folosească zonele alternative. Atât la știri!

0: trăiește un nou hit. Depinde cât este de iubit. Vino în Hot 40, Republica Hiturilor, și votează ce piese guvernează pe radioimpuls.ro.
1: Săptămâna aceasta, pe primul loc în Hot 40, este Emma cu Noaptea.
0: Hot 40, sâmbătă de la ora 12 cu Alin Scrob la Radio Impuls. Mainstream Radio.

Iubirea nu constrânge, nu impune, ea te lasă să fii. Și ai rămas pentru ce sunt, nu pentru ce pot deveni. Ce e scris cu adevăr, ori se pierde pe drum. Iar ce e menit să fie, o să fie oricum.

Bine te-am găsit la știri. Noi negocieri au loc la Cotroceni pentru legea salarizării. Comisia Europeană cere ca impactul bugetar al legii să nu depășească 8 miliarde de lei după ce varianta de 16 miliarde a fost respinsă. România riscă să piardă 770 de milioane de euro dacă legea nu este adoptată până pe 31 august. Programul Rabla Auto 2026 se redeschide pentru persoanele fizice care nu au reușit să se înscrie până acum. Înscrierile încep pe 25 august la ora 10. Banii provin din sumele rezervate anterior, dar pentru care nu au fost parcurși toți pașii necesari. Sesiunea rămâne deschisă până la sfârșitul anului sau până la epuizare.

77% peste nivelul din 2019. Cele mai mari vânzări au fost în supermarketuri și hipermarketuri cu 25,7 miliarde de euro. Un incendiu subteran continuă să ardă în parcul natural Lunca Mureșului din Arad. Focul a afectat aproximativ 30 de hectare de pădure și nu a fost stins nici după ploile din ultimele zile. Autoritățile analizează o soluție neobișnuită, să dirigeze apa epurată către zona afectată pentru a opri arderea din subteran. Câștigătoarea celui mai mare premiu din istoria Loto 6 din 49 și-a ridicat banii, peste 10 milioane de euro. Femeia are 59 de ani, este din Oradea și este pensionată medical. Ea a câștigat la tragerea din 13 august după ce a intrat întâmplător într-o agenție și a ales câteva numere la nimereală. Ea nu și-a dezvăluit identitatea și spune că premiul este un noroc și o binecuvântare. O casă spectaculoasă din California care se rotește după soare la propriu a fost scoasă la vânzare. Locuința arată ca o navă spațială și se rotește pentru a urmări lumina soarelui și a schimba priveliștea. Are 3 dormitoare, 2 băi și datează din anii 60. Prețul este pe măsură, 3,3 milioane de dolari. Germania a deschis un centru special pentru apărarea împotriva dronelor. Centrul a fost inaugurat după o serie de incidente de securitate. Aici vor fi coordonate măsurile de protecție împotriva dronelor, inclusiv identificarea și neutralizarea lor. Schimbări pentru cei care merg cu mașina la aeroportul Otopeni. Parcarea de la terminalul sosiri se închide temporar pentru lucrări de modernizare și consolidare. Aproape 600 de locuri de parcare devin indisponibile, iar șoferii trebuie să folosească zonele alternative. Atât la știri. Eu sunt Claudia Cocoș. Rămâi cu Radio Impuls.